0: Շահան Կանթահարյան, Լիբանանի ազդակամ Բաքրութեն է։
1: Չինաստանեն Սյունիք եւ նախընտրական Հայաստան։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը Չինաստան կմեկնի առանց լուծած լալու Իրանի հետ իր հագամարդությունը։ Ճիշտ է, որ լայնածավալ գործողությունները դադրած են, մեծ հաշվով հրատարակը կբաբանվի սահմանապակ ձովային գործողություններով հանդերձ, այդուհանդերձ համաձայնությունը չէ գոյացած եւ միջնորդված բանակցությունները կշարունակվին։ Չկա Հորմուզի շուրջ ընդհանուր գործարք, ինչ որ անլույս կբահե հագամարդությունը եւ գարկելագե համաձայնագիրի արձանագրումը։ Պեկինյան հանդիպումներու օրագարկերու հիմնական գեդերն են Իրանի հիմնախնդիրեն բացի բարձր արհեստագիտական չիպերու վաճարկի սահմանափակումները, թվայնային զենքի մատակարարման հարցը եւ երկկողմ արևդրական բագասորթի դեֆիցիտ գրջատման կարելիությունները։ Օրագարկի այս գեդերը հետևծված են Թրամփի Պեկին ուղևորվելեն առաջ կատարված հայտարարությանն, առ այն, որ Չինաստանի առաջնորդին հետ պիտի կնարգե արևդարական հարաբերություններու եւ Թայվանի, ինչպես նաեւ հոյակապ երգեր Իրանի հետ կապված հարցեր։ Հարցերը ունին փոխկապվածության երևելի կորզոններ։ Չինաստանը պիտի ակնկալի ստանալ համաձայնություն, որ Միացյալ Նահանգները պիտի չճանչնան Թայվանի անկախությունը, կամ պիտի սահմանափակեն իրենց կողմը դրվող սպառազինությունը, մինչ Վաշինգտոն փոխարենը պիտի պահանջի Չինաստանի միջամտությունը, որպեսզի Իրան ենթարկվի ամերիկյան պահանջներուն։ Փոխանակման այս արևդուրեն գաղյալ գլլա նաև Չինաստան Միացյալ Նահանգներ արևդրական գաբերուն լայնման խնդիրը, այլ խոսքով դարձյալ Չինաստանի կողմէ ամերիկյան ընկերություններուն ներդրումային դաշտ դրամատրելու կարելիությունը։ Եթե ընդունենք օրագարկերու այս փոխկապվածությունը, ապա գրնանք հետևցնել, որ Չինաստանի ցերկը ավելի կհաշվեն խաղաթուղթերը, քան Միացյալ Նահանգներունը։ Շարունակենք չինական բրիսմագով դիտարկել իրադարձությունները եւ անմիջապես նշենք, որ պաշտոնական Մոսկվան գահայտնի այն մասին, որ շուտով կսպասվի ռուսյո տաշնության նախագահային այցելությունը Չինաստան։ Ագնկալելի է այս մեկը, նկատի ունենալով ռազմավարական գործընկերության դարողությունը Պեկինի եւ Մոսկվայի միջեւ։ Միացյալ Նահանգներու հետ գայացած կամ չգայացած համաձայնություններու համապատկերին երկու առաջնորդները պիտի վերակննեն իրավիճակը եւ իրենց առնելիք քայլերուն համագարկումի ուղիները։ Ուշագրավը այն է, որ Չինաստան կատարված այցելութենեն յետք Միացյալ Նահանգներ չեն բացարեր Մոսկվա կատարելիք իրենց գործուղումը։ Այս կարելիության մասին հաստատում ընելը գենթաթրե, որ Պեկինյան հանդիպումներուն օրագարկ է նաև Մոսկվայի հետ հարաբերությունները, Ալասկայի հանդիպման շարունակումը, հետևաբար նաև Ուկրաինայի հետ ռուսյո հագամարդության օրագարկը։ Այս հանգամանքները նկատի ունենալով կարելի է ենթադրել, որ հատկապես մեծ արևդուրներու համապատկերին ենթաօրագարկ կրնակտնվիլ նաև միջին միջանցքի վերանայման հարցը, ելագետ ունենալով Չինաստանը։ Ահա այստեղ է, որ Սյունիքով բացվելիք ուղիներու գարկավիճակին գրնան ներգրավիլ արընչագից պետություններ, եւ եթե գնդունինք այս դրամապանությունը, ապա ոչ միայն անիմաստ, այլև ընդդրական շահարգումի նշանակություն կունենան Հայաստանի գործող իշխանություններուն այն բնդումները, որ ընդդիմության բարձրացած հարցը տրիպը վերանայելու բادرազմի աստարարում է։ Միջին միջանցքը համաշխարհային դնդեսագետ է։ Դարբեր ուժերու առնչվելը կամ նոր գարկավիճակի շուրջ համաձայնությունը գայունության նպաստող մոտեցում է։ Այդ վերանայման բացարձակ դեմ Թիրկորոշվիլն ու առնչված պետությունների ներգրավումը արգելակելն են խաղաղության եւ գայունության հաստատման գործընթացի ծեռնող նետելը։

0: Orvan Durere, Vilma Guyumcan.
1: Parif Sire Lungan Tirner. Yevrasyagan Dındesagan Miyutyuna Mayıs Kısana İnnin Astanay Meç Gıkınlarge Miyutyan Meç Hayastani Garka Vicagi Hartsı. Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Թաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ան շեշտած է, թե Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական դնդեսական միության կակատնաժողովին գտնարգվի գազմագերբության մեջ Հայաստանի գարկավիճակի հարցը, քանի որ այս հարցը շատ բարդ է։ Ան ավելցուցած է, թե չեն պապակիր, որ Հայաստանը լքե Եվրասիական դնդեսական միությունը, բայց կտեսնեն խնդիրներ, որոնք պիտի ձագին Եվրոպական միության միանալու կամ այդ տաշինքին հետ հարաբերությունները սերդացնելու բարակային, գշեշտե Օվերչուկ։ Ան թիդել գուդա նաև թե, եթե Հայաստանի ընդրությունը գադարվի յոքուտ Եվրոպական միության, իրանցքով հարցեր գծակին, նախ և առաջ ինչու պետք է միությունը իրանց բյուջեին հաշվույն աջակցի, եթե Հայաստանը միանա Ռուսիո հանդեպ ոչ բարեկամաբար դրամատրված բեդություններուն, ասաց Օվերչուկ։ Նշենք, որ վերջին շրջանին Մոսկվայեն դարբեր առիթներով գհնչեն հայտարարություններ, որ Երևան պետք է կողմնորոշվի Եվրասիական դնդեսական միության, թե Եվրոպական միության միջև անդամակցության մասին։ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին նույնիսկ դիտել դվաձեր, որ գրնա Հայաստանի և Ռուսիո միջև ամուսնալուծում գադարվիլ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան արձականքած է Օվերչուկի այս հայտարարության, թիդել դալով, թե ընդրության բահը դագավին չէ հասունցած։ Ան ասաց է, թե շատ լավ կհասկնան և Ռուսաստանեն, չէ որ պետք է Հայաստանին ասեն, թե Եվրասիական դնդեսական միության անդամակցությունը և Եվրոպական միության անդամակցությունը անհամադեղելի են։ Ըստ Արարատ Միրզոյանի, Եվրոպական միության հետ պիտի շարունակեն մոդարգումը և երբ որ բահը հասունանա, այն դեն որոշում կուտան ըլլալ այս խումբի, թե մյուս խումբի երկիրներու անդամ, հայտարարեց Միրզոյան։ Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ ըլլալով հայկական արդատության զենք արդահանած են։ Այս մասին նշած է բարձր արհեստագիտություններու և արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարի խոսքով կառավարությունը վերջին դարիներուն միլիարդավոր դրամներու ներսումներ գադարած է ռազմարդյունաբերության ոլորտին մեջ։ Ան մեծ ուրախությամբ և հպարտությամբ հայտնած է, որ հայկական երեք ընկերություններ մայիս ամսվան ընթացքին զենք արդահանած են երկու դարբեր երկիրներ։ Ըստանոր հայկական ընկերությունները կարողացած են հասնել այս նպատակային գետին բավականաչափ բարդ խրթին լոգիստիկ ճանապարհներու և դժվարություններու մեջ են անցնելով, շեշտած է նախարարը։ Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընկերային ցանցի իրեջերով մայիս 28-ին նախադեսված զորահանտեսի փորձեն նյութեր հրապարակած էր, ուր ներկայացված էին հայկական արդատության հետախուզահարվածային թրջող սարքերը։ Բաքու Հայաստան-Թուրքիա սահմանին բացումը դարձյալ կգաբե Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններուն հետ։ Այս մասին հայտնած է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Ըստանոր Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պիտի բացվի 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություններու գործընթացը հասնի ավարտին։ Ան գրտնած է, թե Բաքուն ներգրավված է Թուրքիո և Հայաստանի հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին մեջ, Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացները զուգահեռ գզարկանան, թիդել դվաձ է ան, Տեսպանը վստահություն հայտնած է, որ հունիս 7-ին յետ կայերը հանրակվե գգադարեն և գպոխեն սահմանատությունը, երբ դարածկային բաղանչները վերցվին Միացյալ Նահանգներու մեջ նախաստորագրված Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագիրը գստորագրվի, իսկ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը գպացվի, թիդել դված է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի տեսպանը. Անոր խոսքով Ադրբեջանն ու Թուրքիան համագարկեն յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ և առաջ կշարժին բացառապես միասին։ Տեսպանի համաձայն խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը կմնա Հայաստանի սահմանադրությունը, որուն մեջ Բաքուն տարածքային պահանջներ կտեսնե։ Հայաստանի մեջ նախընտրական կարուզարշավը կշարունակվի։ 3. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը կգտնվեր Լորիի մարզին մեջ։ Սպիտակ քաղաքին մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ մենք մեր հայրենիքը կդաձենք և ադիգա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Խոսելով հայրենիքի ընկալման, ներքին խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերու մասին, Նիկոլ Փաշինյան մասնավորապես հայտարարեց, որ ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ հայրենիք փնտրելու գործընթացը ավարտած է, հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարի գանկարի հոգեպանութենեն և Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալ է որպես հայրենիք և հանքրվան, շեշտած է Փաշինյան։ Անոր խոսքով, եթե մարդոց ենթագիտակցության մեջ շարունակվի ապրիլ նախկին բնակավայրեր վերադառնալու գաղափարը, վերադառնալ Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ընկալվի ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես ժամանակավոր գանկար։ Փաշինյանը այդ համեմատածի ճանապարհի ընթացքի մեջ գանկարի մեջ գտնվելու զգացողության հետ, երբ մարդը չի գրնար լիարժեք հանգստանալ կամ իրեն ապահով զգալ։ Ան նաև թիմելով Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի դեղահանված հայերուն, նշեց, որ անոնք ևս պետք է փոխեն գանկարի զգացողությունը և հաստատվին Հայաստանի մեջ։ Մյուս կողմը, Հայաստան Թաշինքը գսվուշացնե Հայաստանի մեջ ներքին լարվածություն սերմաննելու փորձերեն։ Հայաստան Թաշինքը ահազանգեց երկրի մեջ ներքին լարվածություն և ներասկային թշնամակ սերմաննելու փորձերուն թեմ։ Թաշինքը գահաստատեց հունիս 7-ի ընտրություններու նախորյակին քաղաքական պայքարը դուրս եկած թույլատրելի սահմաններն, ըստ անոնց գործող վարչապետը գործե ուժի և վարչական միջոցներու գիրարմամբ լրացնել ընտիմատիրները, ջնշել խոսքի ազատությունն ու խորացնել վախի մթնոլորտը։ Թաշինքը գշեշտե, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ եթերով աննախադեպ սպառնալիքներ և հայհոյախարն արդայդություններ հնչեցուցած է ընտիմախոսներու և քաղաքացիներու հասցեին։ Թաշինքը թիմած է Հայաստանի մեջ հավադարմակրված տեսվանադուններուն և թիդորդներուն ագնգալելով համարժեք քնահադական։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի տեկնածու և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան քաղաքացիներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած է իշխանություններու գեցվածքին, երգիրը նմանցնելով ընտանիքի մը, որուն ղեկավարը հիստերիկ եղած է։ Քոչարյան հիշեցուցած է անցյալի գորուսները, Արցախի գորուսն ու հազարավոր զոհերը և զգուշացուցած է, որ հերթական սխալին քինը գրնա ըլլալ Սյունիքի գորուստը կամ հայկական հողերու վրա մզգիտներու գարուցումը։ Մյուս կողմը, ռուսական The Insider բարբերականը ձավալուն հոդվածը հրապարակած է անդրադառնալով Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու նախորյակին Ռուսաստանի հավանական աստեցության։ Հոդվածի մեջ հատուկ ուշադրության գարժանանան ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանն ու Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանը, բարբերականը հիմնվելով համացանց արդախոսած դվյալներու վրա գբնտետ է 1999 թվականին Գարուկայի մեջ Սամվել Ղարաբեդյանի ստացած արդասահմանյան անստակիրի փաստաթուղթերուն մեջ աշխատանքի վայր բաժնին դակ նշված է Ռուսաստանի անվտանգության թաշնային ծառայության դեղեկատվական կետրոն։ Ըստ Ռուսաստանի իրավաբահ համագարկի նախկին աշխատագիտի վկայության նման նշումներ գործածվին հադուկ ծառայություններու հետ առնչություն ունեցող անձերու բարակային։ The Insider բարբերականը անդրադարձած է նաև Գագիկ Ձարոկյանին զինք անվանելով Կրեմլինի մեկ այլ ընկերը։ Թերթը գրե, որ Ձարոկյան Հայաստանի մեջ գատնամտերքի և կոնյակի արդատրութեն են, բացի Ռուսաստանի մեջ ևս ունի ընկերություններ, որոնք Մոսկվայի շրջանի մեջ գսպաղին շքեղ բնակարանաշինությամբ։ Նարեկ Ղարաբեդյանը թաքցուցած է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դերեկությունը։ Ան նշված է որպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Տադախազուտենեն գհայտնվի թե ուժեղ Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի տեկնածուն թաքցուցած է Պաշտոնադար անձի գարկավիճակ ձերբերելուն խոչընդոտող օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դերեկությունը։ Ուժեղ Հայաստան Դաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեկնածուն նշենք, որ Նարեկ Ղարաբեդյանն է, ան նախազգուշացված է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցի Կորբան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Բարի լույս սիրելուն գնդիրներ, դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը, այսօր չորեքշաբթի 20 մայիս է, ժամը 8:48 վարյան գանցնի, Փարիզյան շրջանի մեջ գնախադեսվի ավելի արևոտ երկինք և Չերմասիջանը այսօր գաստի մինչև 21-ի։ Ժամը 9-ին և 10-ին կլսեք օրվան լուրերը հայրենով, 9-րդ IPFM-ի տերտոնն է, 9-ին, 10-ին և 12-ին կլսեք օրվան լուրերը ֆրանսերենով, 9:40 հավադամ քայդակիրն է, 11-ին մամիգի բատմած հեքիաթները, 12:00 մանգաբադենական մամուլեն նյութեր, 13-ին Էկլա Դաղմենի և 13:45-ին գրգին հայրեն լուրերով գավարդենք մեր այսօրվան ցայնասփրումը։ Ժամը 14-ն հետոյալ մեր հաղորդումներուն գրնակ հետևիլ IPFM-ի գայքեչի, ինչպես նաև DAB+ միջոցով։ Բարի օր գմախտենք ցեզի IPFM-ի եթերին վրա։

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Parev sire lungën tirnër. Evrasiagan dëndesagan miuqunë mais kësa në innin, Astanaj meq, gëkën nargë miuqan meq Hayastani garka vijagi hartësë. Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Թաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ան շեշտած է, թե Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական դնդեսական միության կակատնաժողովին կքննարկվի գազմագերբության մեջ Հայաստանի գարկավիճակի հարցը, քանի որ այս հարցը շատ բարդ է։ Ան ավելցուցած է, թե չեն պապակիր, որ Հայաստանը լքե Եվրասիական դնդեսական միությունը, բայց կտեսնեն խնդիրներ, որոնք պիտի ձագին Եվրոպական միության միանալու կամ այդ տաշինքին հետ հարաբերությունները սերդացնելու բարակային, գշեշտե Օվերչուկ։ Ան թիդել գուդա նաև, թե եթե Հայաստանի ընդրությունը կատարվի յոքուտ Եվրոպական միության, իրենցքով հարցեր գծակին, նախ և առաջ ինչու պետք է միությունը իրենց բյուջեին հաշվույն աջակցի, եթե Հայաստանը միանա Ռուսիո հանդեպ ոչ բարեկամաբար դրամատրված պետություններուն, ասաց Օվերչուկ։ Նշենք, որ վերջին շրջանին Մոսկվայեն տարբեր առիթներով կհնչեն հայտարարություններ, որ Երևան պետք է կողմնորոշվի Եվրասիական դնդեսական միության թե Եվրոպական միության միջև անդամակցության մասին։ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին նույնիսկ դիտել դվաձեր, որ գրնա Հայաստանի և Ռուսիո միջև ամուսնալուծում գադարվիլ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան արձականկած է Օվերչուկի այս հայտարարության, դիտել դալով, թե ընդրության բահը դագավին չէ հասունցած։ Ան ասաց է, թե շատ լավ կհասկնան և Ռուսաստանն, չէ որ պետք է Հայաստանին ասեն, թե Եվրասիական դնդեսական միության անդամակցությունը և Եվրոպական միության անդամակցությունը անհամադեղելի են։ Ըստ Արարատ Միրզոյանի, Եվրոպական միության հետ պիտի շարունակեն մոդարգումը և երբ որ բահը հասունանա, այն դեն որոշում կուտան ըլլալ այս խումբի, թե մյուս խումբի երկիրներու անդամ, հայտարարեց Միրզոյան։ Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ ըլլալով հայկական արդատության զենք արդահանած են։ Այս մասին նշած է բարձր արհեստագիտություններու և արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարի խոսքով կառավարությունը վերջին տարիներուն միլիարդավոր դրամներու ներսումներ կատարած է ռազմարդյունաբերության ոլորտին մեջ։ Ան մեծ ուրախությամբ և հպարտությամբ հայտնած է, որ հայկական երեք ընկերություններ մայիս ամսվան ընթացքին զենք արդահանած են երկու տարբեր երկիրներ։ Ըսանոր հայկական ընկերությունները կարողացած են հասնել այս նպատակային գետին բավականաչափ բարդ խրթին լոգիստիկ ճանապարհներու և դժվարություններու մեջ են անցնելով, շեշտած է նախարարը։ Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընկերային ցանցի իրեջերով մայիս 28-ին նախադեսված զորահանդեսի փորձեն նյութեր հրապարակած էր, ուր ներկայացված էին հայկական արդատության հետախուզահարվածային թռչող սարքերը։ Բաքու Հայաստան-Թուրքիա սահմանին բացումը դարձյալ կգաբե Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններուն հետ։ Այս մասին հայտնած է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Ըստանոր Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պիտի բացվի 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություններու գործընթացը հասնի ավարտին։ Ան գրկնած է, թե Բաքուն ներգրավված է Թուրքիո և Հայաստանի հարաբերություններու գարկավորման գործընթացին մեջ, Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան գարկավորման գործընթացները զուգահեռ կզարկանան, դիտել դված է ան։ Թեսպանը վստահություն հայտնած է, որ հունիս 7-ին յետք հայերը հանրաքվե կգադարեն և կփոխեն սահմանադրությունը, երբ տարածքային պահանջները վերցվին Միացյալ Նահանգներու մեջ նախաստորագրված Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, իսկ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը կբացվի, դիտել դված է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանն ու Թուրքիան կհամագարկեն յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ և առաջ կշարժին բացառապես միասին։ Դեսպանի համաձայնը խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը կմնա Հայաստանի սահմանադրությունը, որուն մեջ Բաքուն տարածքային պահանջներ կտեսնի։ Հայաստանի մեջ նախընտրական կառուցարշավը կշարունակվի։ 3. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը կգտնվեր Լորիի մարզին մեջ։ Սպիտակ քաղաքին մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն հայտարարեց, որ մենք մեր հայրենիքը կդաձենք և ադիգա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Խոսելով հայրենիքի ընկալման, ներքին խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերու մասին, Նիկոլ Փաշինյան մասնավորապես հայտարարեց, որ ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ հայրենիք փնտրելու գործընթացը ավարտած է։ Հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարի գանկարի հոգեպանութենեն և Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալի որպես հայրենիք և հանքրվան, շեշտած է Փաշինյան։ Անոր խոսքով, եթե մարդոց ենթագիտակցության մեջ շարունակվի ապրիլ նախկին բնակավայրեր վերադառնալու գաղափարը, վերադառնալ Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ընկալվի ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես ժամանակավոր գանկար։ Փաշինյանը այդ համեմատածի ճանապարհի ընթացքի մեջ գանկարի մեջ գտնվելու զգացողության հետ, երբ մարդը չի գրնար լիարժեք հանգստանալ կամ իրեն ապահով զգալ։ Ան նաև թիմելով Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի դեղահանված հայերուն, նշեց, որ անոնք ևս պետք է փոխեն գանկարի զգացողությունը և հաստատվին Հայաստանի մեջ։ Մյուս կողմը, Հայաստան Թաշինքը գսվուշացնե Հայաստանի մեջ ներքին լարվածություն սերմաննելու փորձերեն։ Թաշինքը գահաստատեց հունիսի 7-ի ընտրություններու նախորյակին քաղաքական պայքարը դուրս եկած թույլատրելի սահմաններեն, ըստ անոնց գործող վարչապետը կփորձե ուժի և վարչական միջոցներու գիրառմամբ լրացնել ընդդիմադիրները, ջնշել խոսքի ազատությունն ու խորացնել վախի մթնոլորտը։ Փաշինյանը գշեշտե, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ եթերով աննախադեպ սպառնալիքներ և հայհոյախարն արդայդություններ հնչեցուցած է ընդդիմախոսներու և քաղաքացիներու հասցեին։ Փաշինյանը թիմած է Հայաստանի մեջ հավադարմակրված դեսպանատուներուն և դիտորդներուն ակնկալելով համարժեք քննադատական։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի տեկնածու և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան քաղաքացիներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած է իշխանություններու գեցվածքին, երգիրը նմանցնելով ընդանի հիմը, որուն ղեկավարը հիստերիկ եղած է։ Քոչարյան հիշեցուցած է անցյալի գորուսները, Արցախի գորուսն ու հազարավոր զոհերը և զգուշացուցած է, որ հերթական սխալին կինը գրնա ալլալ Սյունիքի գորուստը կամ հայկական հողերու վրա մզգիտներու գարուցումը։ Մյուս կողմը, ռուսական The Insider բարբերականը ձավալուն հոդվածը հրապարակած է անդրադառնալով Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու նախորյակին Ռուսաստանի հավանական աստեցության։ Հոդվածի մեջ հատուկ ուշադրության գարժանանան ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանն ու Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանը, բարբերականը հիմնվելով համացանց արդահոսած դվյալներու վրա գբնտետե 1999 թվականին Գարուկայի մեջ Սամվել Ղարաբեդյանի ստացած արդասահմանյան անստակիրի փաստաթուղթերուն մեջ աշխատանքի վայր բաժնին դակ նշված է Ռուսաստանի անվտանգության Թաշնային ծառայության դեղեկատվական կետրոն։ Ըստ Ռուսաստանի իրավաբահ համագարկի նախկին աշխատակիցի վկայության, նման նշումներ կգործածվին հատուկ ծառայություններու հետ առնչություն ունեցող անձերու բարակային։ The Insider բարբերականը անդրադարձած է նաև Գագիկ Ձարուկյանին զինք անվանելով Կրեմլինի մեկ այլ ընկերը։ Թերթը գրե, որ Ձարուկյան Հայաստանի մեջ գատնամթերքի և կոնյակի արդատրութենեն, բացի Ռուսաստանի մեջ ևս ունի ընկերություններ, որոնք Մոսկվայի շրջանի մեջ գսպաղին շքեղ բնակարանաշինությամբ։ Նարեկ Ղարաբեդյանը թաքցուցած է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ան նշված է որպես Ռուսաստանի Թաշնության քաղաքացի։ Տադախազութենեն գայտնվի թե ուժեղ Հայաստան Տաշինքի պատգամավորի տեխնազուն ծածուցած ձե բաշտոնադար անցի գարկավիճակ ցերկբերելուն խոչընդոտող օդար երկա քաղաքացիություն ունենալու մասին դերեգությունը։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեխնազուն նշանակվոր Նարեկ Ղարաբեդյանն է, ան նախազգուշացված է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք Օրբան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Մեղադեր Մասիս մեկ հոկտեմբեր 1890 լուր ցավեր Արդվան ժամերկությունը նոր կսկսեր Մթության մեջ կորսված տեկտեմպերի արդումը ցուրտ ու խոնավ Գոչնագը օդին ու պուկին մեջ կարցագեր իր ընդադվող վայունը Մինչդեռ թափուր եկեղեցին բանթուղթ քահանային ցայնովը կարտնար գսարսրար իր կարագոպ բադերուն ու գամարներուն մեջ Դերդերը գերգնցներ իր աղոտկը սպասելով բարեբաշտներուն որոնք չէին կար Բասնզի ով գուկար եկեղեցի ծմեր ու լուր օրմը այս չլուսցող արդվանցով Կահանան շուրջարը ուսին իր ժամերկությունը գշարունակեր Դեր զիպազում եղեն մեղքիմ եւ պազում անօրենություն քիմ Խուլ ու դարդամ ցայնովը որ դիրող գես մթության գհարմարեր անդարբեր իր շուրջի միայնության եւ անսկա ցայնակրիմը բես արդասանելով աղոտքին դուները իրեն համար 20 դարվան սովորություն մա Հետո երկրորդ սվերմը դեսնվեցավ իր քովը լուսարարներ այս որմերուն բահաբանը Անոնց պես ամուր իր անդանելի բաշտոնին մեջ, սիրելով այս ստվերները, այս լկումը և գամարներեն գախված գամ սուրպերու բատկերներուն արջև հաստատված կանտեղները, որոնք իր հիվանդակին զավակներն էին կրետե, պուտալով անոնցքով մեգեն մյուսին անոնց շարունակ սպարելու մոտ գյանքը արձարձելով։ Քիչ-քիչ մեկ-երկու հոգյալ երևցան։ Ժամգոճը հետո մուրացիկ ծերուկմը իր պայդեկավազանին գրտնած ու հետո երկու բանթուղթ որմնաթիրներ հազիվ քուներնուն արթնցած հիմա արդուն գճշտվեր գանուխ կործի կացող փամվորներ գուկային խաչ մահանելու տրան մոտ եւ հաջողություն խնդրելու ժամուն սովորական աղոթողները ասոնք սարաֆը ուշ եկավ եկեղեցի այն արդու արավոտ լուսոյին գեսին միան հասավ Ինք որ ամեն օր զայն ծայրե ծայր լսելուն գբարձենար։ Դուրսը դիրող ծուրդին հագարակ քրտնաթոր մտավ ներս։ Ձանրաշարժ ու բարարդ մարմնին պերանդակ շնչասպար։ Երեսը խաչակնքեց, ծնրատրեց, ֆեսը բարարած, ցույց տալով յուղոտ ու հերաթափ քանքմը։ Հետո բարձրացան հարաչանք մը ելավ գուրցքին խորեն, խորեն։ Մեղադեր, մեղադեր։ Երբեք մեղապարը այսքան ըստույգ անցկությամբ, այսքան անգերց աբաշավի մը արդահայտության ցևով լսված չէր։ Տասին մեջ չոքած սարաֆին գլոր մարմինը, ձրած գլուխը, գիսապակ աչկերը, ողորմելի ու կտության արժանի բատկեր մը գծեվացնեին աստվածային զայրույթին դրամատրության դակտրված։ Եվ ինք հանցանքին մեծությանը չափ այսպես անգերց զղջումի մը քալով միայն թողություն գագնգալեր գարձես։ Երբ հետս հետ է գգրկներ մարող, սպարող ծանոմը, առանց կաշվելու զինքը լսողներ են։ Մեղադեր, մեղադեր։ Հետո թեթևցած ոտքի ելավ ու իր հաստ ծանը դերդերին ծանին միացավ, ու լուր եկեղեցին գապշեր, գխրովեր ու գնտրելով այս մարդուն։ Ինքը իր դանը մեջ ըլլալ գտվեր, թասը, կավիտը, խորանը, բոլորովին իրն էին անշուշտ։ Ինք գսեր աղոտկը միայնակ, կահանային առաջ, պարերը հադիկ, ամեն բարպերության նշանագությունն ու սրպությունը շեշտելով, բահմը գհոքներ, շունչ արնելու գստիպվեր ու վարգյամը վերջը նորեն գսկսեր, ընդմիջելով կահանային անորոշ մրմունչը և ձուր նայելով անոր երեսը, երբ սխալ մը սբրտեր կամ վարանում մը դեսներ նորդուն մը սկսելու ադեն։ Վարգյան մնորեն գմասնավորվեր իր աղոտկը, անհամար ձնրացություններու խառնված, համբուրելով կետնի աղդն ու փոշին ու լալակին և սրդաշարժ ցանոմը վերաթարնալով իր անցին։ Մեղադեր Մարդիրոս աղան այսպես էր ամենարդու, ամբագաս եկեղեցին իր ներգայությամբ ապահովելով եկեղեցին բոլոր ձեսն ու արարողության կանոնավորությունը, Եվ ոչ մեգուն պախուստի ճամպա չծգելով շարագաններեն պարմը բագաս գարտալու համար։ Կահանան այս աշխարագանին պարեբաշտութենեն գթողար։ Կարոզիչ նութաղագան խորուրդը գակնաձեին իր մե և կյողացին գմեծարեր այս հավատացյալ աղան, որ իր պոլոր հարստության հագարակ աղկադիմը բես խոնար ու աստվածավախ գտվեր։ Բոլիս իր խանութին մեջ մարդիրոս աղա մեծազոր մարդմներ։ Հայր մայր չուներ, այլ հոր եղբայրներու ու հոր եղբոր որդիներու անհատնում շարկմը,
որոնք փոխնի փոխ գուկային իրկով սորբելու տրամ շահելու արվեստը, հաճախորդներու հետ բարվելու գերբերը, բայց գիշերները դունը Սարաֆին հետ եգեսցեի գնալը աչք առնելով։ Այսպես անոր մեի մեկ մանրանգարները գտարնային աստվածասիրությունը տրամասիրության հետ հաշտեցնելու կախնիկը գտնելով։ Բայց անոնց մե ոչ մեկը աղային չափ հարստանալու հնարը գտեսներ։ Իրենց ժառանգական աշխարհուի բոլոր ջարդարությամբը, ստակ փող տալու ձևով աշխարհ գողոպտելու բոլոր խորամանկությամբը, ոչ, այդ հարստության չէին գրծած դիրանալ, եւ ինքն իրենին, երբ իրենց մեծավորին կով գեղձավորություն ընել է ու սպասավորի թիրքը ունենալ է դաղդգացած, պերանին պանային կհասկացվեր, որ իրենց խելացի ասկագանը ինչպիսի դեպքեր է գրծած էր օգուտ քաղել։ Հայրենիքեն գրեթե փոբիկ եկավ բոլիս, նիհար ու վադուժ բադանի, որ խաներու կարուգիր սենյակներու խոնավության մեջ ձարայությամբ հավաքած 500 ղուրուշով բացավ իր Սարաֆի դոլաբը, ճշմարիտ դոլապմը, զոր մինչև այն օրը ոչ ոք իրեն չափ վարպետությամբ դարձուցած էր։ Իր հայրենի քաղաքին մեջ զոր մարդիրոս մեր երգիրը գոչեր, դիրացություն առած ուժամասիրություն ժառանգած էր ատկե։ Իր աղկադության, որբության բոլոր դժվարությունները դիրացուի սկես տհակնելով գմորնար և աստծո առջև, աստծո դան մեջ իր անգյալ թիրքեն գպարծանար հանգարձ ուրիշներու հավասար ըլլալու և իր չերմերանդությամբը զանոն կերազանցելու չապ։ Եվ ինչպես չսիրեր եկեղեցին, ուր ոչ հարուստ ըլլալու, ոչ բախտավոր ըլլալու պետք գար աստծո աչքին։ Այսպես երջանիկ ապրեցավ քանի մդարի, մտածեց, որ երկնքին թակավորությունը դնագներու հատկացված է ու մխիտարվեցավ իր ներկա չկավորութենեն։ Բայց երբ խանութը դարին տևագոխեց, բռնի բորիս խրգեցին զինքը մարդ ըլլալու համար, իբրև թե աղկատ ըլլալուն համար մարդ եղած չլար մինչև այդ ժամուն։ Իր դաժանելի ուղևորության միջոցին հետո շոկենավին մեջ և մանավանդ բորսո մեջ իր համուզումները, սպոպանքները անբավական մնացին։ Ոչ, այս մայրաքաղաքը երկրին չեր նմաներ բնավ։ Ագնա դնակներուն երթիկը, քյուղացված շալվարը, գիներու աղդոտ լաչագը չտեսավ հոս։ Նոր աշխարհը, նոր քաղապարներ արտնցուց, բայելքի բետկը, տրամի բետկը ծծուց։ Իր բարեբաշտությունը, որ մինչև այնադեն անշահասեր էր, բահանչող ուզան պերան դարձավ։ Մայր եկեղեցվում մեկ անգույնին մեջ քաշված, անհատնում աղոտքներու ու շարականներու կաղվածքով ստակ և տարցյալ ստակ ուզեց աստուծմե և իր աշխատության փոխարեն առած չնչին գումարները, որոնք զինքը գշլացնեին, աստվածային բարքևներ գհամարեր և իր աղոտքներուն վարձատրությունը։ Այսպես իր արևդուրը աստվածասիրության հետ խառնված մնաց։ Այն բոլոր առիթները, ուսկից դրամ շահելու գարելյությունը նշմարեց, իր օգտին համար աստծո գողմի հատկապես կարկատրված նգադեց ու պան մջհարցուց ալ իր խղջին, աստված իր ռածը չերքի դեր միտե։ Անկամը միայն դարագուսեցավ վարանում ասկած, անոր պարեբաշտ մարդու համպավեն խապված իր մահամերց պարեգամներեն մեկը, մեծ, շատ մեծ, իր չտեսածին չափ մեծ գումարը ավանդ հանեց իրեն, մահվնեն վերջը այդ գումարը ասկին ու իր ասկագաներում մեջ բաժնելու խնդիրկով։ Մարդիրոս աղա նախ չհավատաց այս անակնկալ վստահության։ Հիվանդին անգողենին կով նստած, սենյակին թուրը կոց, նախ անտիմատրելի մարմանչ մսկած տեսնելով այդ գումարը, զոր հիվանդը փոքրիկ սնդուգե մգհաներ։ Հետո հիվանդը հոն խեղտելու և վստակներ հապշտագելով պաղջելու կաղապարմը ունեցավ, հիմարի կաղապարմը, բայց այս փորձության ստիմատրեց, ինչ հարկ անոնց, միթե աստված իր թեմը հանած չեր այս հիվանդը, ու աստուծո թողուց, որ իր ուզածին պես դնորինե ամեն բան։ Մարդիրոս աղանախ թիմատրեց, չուզեց ընդունիլ այս ավանդը, ծածայնով, վախնալով, որ թրան մոտ սպասող մեկը չլար ու իմանար այս ավանդի խնդիրը, հետո քիչ-քիչ տգարացավ, ավանդին պայմանները հարցուց, նախ էն գլխավորը, դոգոս պիտի դար, ոչ, ասավ հիվանդը, այն ադենալ անցնադուր եղավ, ստացավ ավանդը և աստվածաշունչեն հատվածներ բերավ մահամերցին ասկասիրությունը կովելու համար։
հիվանդը մերավ, և հուղարգավորներուն մեջ մարդիրոս աղա իր արցունքներովը, անգերծ ու անսահման գսկիձովմը նընչեցյալին ամենեն սրդագից բարեգամը համարվեցավ։ Հուղարգավորության դեված բոլոր միջոցին ամբողջ ջամփուն երկայնությամբը այս մեռած մդերմին վրա խոսեցավ, անոր բարեմասնությունները, բարգեշտությունը կովեց, անոր կյանքեն մասնավոր դեպքեր պատմեց և լացավ, մինչդեռ ուրիշներ թագավին ընկերանալով հանդերձ իրենց քիմիալին, կոնեշիմենտոին, պիացային խոսքերը գնեին։ Մարդիրոս աղա զայրացավ ու իբրև թե ինք ըլար այս անջահ խոսակցությունը ընող, գսկծալի ցայնոմը կոչեց։ Մեղադեր։ Մարդիկ լրեցին վարգյամը, քանի մը կայլալ ըրին լրությամբ, հետո մեկը բասմայի վաճառականը շարունակեց իր խոսքը։ Աջեմներուն բերատները ցերկե հանելու է։ Մարդիրոս աղա անգևերչը իր բարերարը նկատեց նընչեցյալը։ Թող չդվա, որ մեկը քեզ ասե անոր վրա, միթե այս մեծ հարստությունը անոր չէր բարդեր։ Ոչ, աբերախտ մարդ չէր։ Հետո այդ ավանդը յուրացնելու համար խորեցավ ամիսներով, նախ ասավ, որ իրավունք չուներ ուրիշին ինչ կկողնալու, վերջը ինքն իրեն հարցուց, թե ինչու աստված իրեն հանցնել դվավ այդ ավանդը և ոչ ուրիշիմը։ Այս հարցումը իր դարագույսները վանեց, աստված այս արիտը գներգեացներ իրեն հարստանալու համար, և ինք իբրև խելացի մարդ արիտեն օգուտ կկաղեր, մինչդեր անխելքմը այդ բանը պիտի չմտածեր։ Այսպես բացադրեց աստծո կամքը և ճշմարիտ գոհունակությամբ ավելցուց։ Կամք դիարն օրնյալ եղիցի։ Անդին նընչեցյալին ասկագանները գարոդության, չկավորության մեջ կմնային։ Անոր այրին մարդիրոս աղային գտիմեր բզդիկ օգնություն մահայցելու համար, իբրև իր ամուսինին սրդագից բարեկամեն։ Մարդիրոս աղա չզլացավ այդ օգնությունը, բայց այս դիմումը իր դարագույսները նորեն արտնցուց, բահմը խորեցավ, որ ըրաձը ճշմարիտ քողություն մներ, բայց որ մեղքը թողություն չի ստանար։ Եթե մարդս մեղայի կա ու այս հույսով, Սարավը թխանցակին ներումը խնդրեց։ Մեղա դեր։ Բահմնալ ասավ, որ ասկագաներուն տրամը դա, բայց ասկին տրամը բահ է։ Ինչ է վերջապես ասկին տրամը, չէ մի, որ ուրիշ մը պիտի ուդեր։ Այս վարանումներով գբահեր, այսինքն գկործածեր ստագը, որ իր ջարբիկ ցերկերուն մեջ արդյունապեր գթարնար, բարեպախտ դեպքերով գգրկնապատկվեր, այնքան որ այս հաջողությունը իր քողության արդարացումը գլար և իր զղջման ընդունելի եղած ըլլարուն ապացույց, զղջումը զոր սովոր էր ալ հայտնելու ամենարդիվ խորունգ հավատքի ցայնովմը։ Մեղա դեր։ Մասիս 1 հոկտեմբեր 1890 լուր ցավեր։

0: Այժմ գունգընտրենք հավադամ քայդակիրը, որ կներկայացնե դեր դիրայր քահանա Կլճյան։
1: Բարելույս Սելյոն Կնդիր, օրացույց մեզ քիշեցնեմ, որ երկու կարևոր տոն կա և մեկը մյուսին շատ մոտիկ այս շաբաթ, երկու կարևոր տոն և այդ երկու կարևոր տոնները շատ կարևոր ներդրում ունեցած են մեր ժողովրդի կյանքին մեջ։ Առաջինը հիշենք գալիք կիրակյորվա հոգեգալուստը, հոգեգալուստ կամ Պենտեկոստը, 50 տեղ ունեցավ, համարցում են 10 օրերի հետ, կեկող կիրակի օրը, ըստ համարցյալ Հիսուսի խոստմանը, Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով պետք է իջներ առաքյալների վրա, որոնք զորությամբ լեցվեցան և տարբեր լեզուներ խոսելու կարողություն ունեցան և այդ պատճառով կրցան Քրիստոսի ավետարանը քարոզել աշխարհով մեկ, բայց հետաքրքրական է նաև և շատ կարևոր է այս պահը, երբ որ գործարակելության մեջ առաքյալները սկսեցին տարբեր լեզուներով խոսալ, այդ տեղը ըստ գործարակելոցի ուրեմն ներկայացման, ուրեմն հավաքված են մարդիկ տարբեր, այսինքն աշխարհի եկած, և ամեն մեկը հասկացան ինչ խոսվեց առաքյալների կողմի, այսինքն իրենք լսեցին իրենց լեզուներով Աստվածը, և հետաքրական է, որ այդտեղ տարբեր երկրների եկածների մեջ երկու անգամ նշվում է Հրեաստանը, և ահա շատ կարևորը, Տեր Տուղյանոս անձնավորությունը, որը ընդհանրական եկեղեցու հայրերից է, ուրեմն կնշե և կհաստատե, որ երկրորդ Հրեաստանը իրականության մեջ Հրեաստան չէ, այլ Հայաստան է, ասել է, թե Տեր Տուղյանոսը ակամա մեզի կհուշե, որ առաքյալները նաև Սուրբ Հոգեով լեցված խոսեցին նաև հայերեն, սա հոգեգալուստն է, Աստվածուշ կարողություն տա, որպեսի Սուրբ Հոգին իջնին նորից բոլորիս վրա և մանավանդ ամբողջ աշխարհի վրա և շնորհի բոլորիս խաղաղություն, և ահա երկրորդը Մայիսյան հերոսամարտը, որտեղ ունեցավ 1918 թվականին Սարդարապատում։ Դեսեք, մենք պատմության մեջ իսկ 4,500 տարվա պատմություն ունենք, 4,500 տարվա ընթացքում բազմաթիվ պատերազմներ ունեցած ենք, բազմաթիվ, սակայն կարևորը ընդամենը մի քանիսն են, որոնք շեշտված են և որոնք շարունակաբար

եթե Սադրապատում կամ եթե Ավարայրում կամ եթե Հայկեբելի այս ուրեմն հերոսամարտերի ընթացքում հայը չախտեր, հայկը չախտեր, Ավարայրում Վարդանանք կամ Վարդանի հետևորդները չախտեին, կամ Սադրապատում եթե հայերը չախտեին, այսօր հայը գոյություն չպետք ունենար։ Եվ չորրորդը, չվերջացող անկախության գոյամարտը, այո, չվերջացող, որտեղ դերևս շատ պատերազմներ ունենք եւ ոչ միայն ախտանակներ, պարտություններ, բայց պարտությունը չպիտի ընդվզի մեզի, այլ հակառակը տանի դեպի նոր հաղթանակներ։ 1918 թվականի սկզբներում թրկական բանակը Արևմտյան Հայաստանի հայերը ցեհասպանության ընդարկել է վերջ, իրենց առաջ խաղացքը շարունակեցին ձգտելով գրավել նաեւ Արևելյան Հայաստանը։ Այս սպանալիքեն դեմ կեցած հայ հասարակությունը իր ամբողջության ներառյալ հայաստանյայից եկեղեցին, որոն մասնակցությունը մայիսյան հերոսամարտին արժանի է հիշատակմանը։ Նկատի ունենալով թուրքերու դեմ արացյան դաշտ շարժումը, հայկական զորքերու հրամանատարությունը դիմեց օրվա ամենայս կաթողիկոս Գևորգ 5-րդ Սուրյանցին, ասեմ, որ մենք դերևս 22 մայիսին պետություն չունեինք, պետությունը կհրճակվեր ընդամենը մեկ շաբաթ հետո, և Սադրապատը, եթե մենք ունենայինք պարտություն, մենք ոչինչ պիտի ունենայինք։ Ուրեմն այդ օրվա հրամանատարությունը առաջարկեց ամենահայոց կաթողիկոսին և Էշմիածին սպանացող վտանգի առջև կաթողիկոսական մայրաթորը տեղափոխել ավելի ապահով տեղ՝ բյուրական։ Ահա թե ինչ էր կաթողիկոսի կոչը իր ժողովրդին արի պատասխան փախուստի այդ առաջարկին ազգայոց։ Թուրքը մեր բանական հոտի դարավոր թշնամին նվաճել է Ալեքսանդրոպոլը, շարժում է դեպի սիրտը մեր երկրի, մեր հավատի, մեր կենսագրության, գալիս է արացյան երկրի վրա, թուրքը կոտորած և ավեր սպրելով գալիս է մեր զորապետներն էլ, այլ երկ չեն գտնում, քան աղետից հայոց հայրապետին փախուստի մղել տալու։ Նրանք ամենայն հայոց կաթողիկոսին առաջարկում են ոսոխի բերանին թողնել մայրաթոր Սուրբ Էշմիածինը, մեր սրբարանները, հայ ժողովուրդը, հայրենի երկրի վերջին կտոր առաջարկում են լքել այս բոլորը և սեփական կյանքը բերել բյուրականում կամ այլ այն մատչելի լեռնածերպի վրա, ոչ և ոչ, հազար անգամ ոչ։ Ես չեմ լքիր մեր սուրբ նախնիներից ավանդված մայրաթորը, ես չեմ հեռանա հայոց առաքյալներու եկեղեցու օջախեն, եթե հայոց զինվորությունը ու ինքը հայ ժողովուրդը չեն կռնա թշնամու առաջ խաղացմանը կանցեցնել, եթե իզորու չեն լինի մեր սրբությունները, ապա թող ես նահատակվեմ հենց հոս և այս շեմի վրա մայրաթորի, որու զավակ զգահակալի պատիվ ունեմ մեր սուրբ նախնիների արդար բարեխոսությամբ և Աստուծով ողորմածությամբ։ Միթե մենք չպիտի կարողանանք պահպանել մեր օջախի կրակը, մեր հավատի ջահը, մեր ազգային գոյի հիմքերը, իսկ եթե եկել ենք վերջը, ապա այն ինչու չընդունենք պատվով և քաջությամբ, ոչ թե ողորմելի զերունի պես ոսոխի առաջ սողալով։ Մեր պատմության անցյալ դարերը լիքն են քաջության օրինակներով, ներկված են նահատակներու արյամբ, դրանով չի սպառվել մեր արյունը և չի կորսվել քաջությունը մեր շարքերեն։ Դարեր շարունակ հայոց ազգը այսպես է ապրել, իր ինքնության համար պայքարելով, իր վաղվա համար այսօր մեռնելով, և որովհետև ով գաղափարի հետ է մեռնում, մեռնում է որպես հատիկը ցորենի, ապա հատիկի մահով նոր կյանքեր են ծնվում վաղ թե ապագա։ Դրա համար է, որ զանգվածային կոտրվածներով ու մահերով հարուստ մեր կենսագրությունը չի ունեցել, երբեք էլ չի պիտի ունենա վերջին վերջակետը։ Ուրեմն էլ ինչու դավենք ապրելու և գոյատելու մեր ազգին կերպով, ինչու ազգովին չբարձրանանք թշնամու դեմ, որ գալիս է Անդրաքսյան իր թեթև հաջողություններով հղպացած և մեր արյան վերջին կաթիլին ծառավի։ Եվ Վեհարանի դալիչին ու մայրաթորի բակի մեջ հավաքված ամբողջ բազմությունը կերպարանը փոխված մի համբուր բացականչեց. «Պատրաստ ենք ելնելու վեհապարտեր», ապա ձեր նրազարդ հայրապետը իր արծվային հայացքը ուղելով ժողովրդին շարնակեց. «Ես միշտ հավատացել եմ իմ ժողովրդի ոգուն, ես գիտեմ նրանցած ճանապարհի դանությունները, ես համուզված եմ նաև, որ ազգն իմ հայոց անարգ թշնամուն դեռ չի ասել իր վերջին խոսքը, և խոսքն այդ պիտի լինի հաղթական»։ Կաթողիկոսի խոսքը բազմացվեցավ տպարանի մեջ և ուղարկեցավ ռազմաճակատ. Այո, մենք հաղթեցինք և հաղթանակ

ki stak apatsuts ayne vor meng aisor kank ayo avarayra avartvats e hayke beli paterasma avartvats che ayo sardarapata avartvats che mer goya paykara avartvats che meng letsum baner uneng anavart asel ete meng partavorenk hachtelu yev partavorenk ավարտելու այն, ինչ որ թողեցինք անավարտ, իսկ այն, ինչ որ թողեցինք անավարտ, պիտի լինի միայն հաղթանակով, Աստուծո օրհնությամբ և բարի գալիքով, Աստված մեզ հետ շնորհավոր սադարապատի հիշատակումը և թող Սուրբ Հոգի գալուստը իջնի բոլորիս վրա և տա այս հավատքը սադարապատի մեջ նորից և նորից սարդապարտի այս գոյամարտի այս օրերին ավելիով հաղթանակած դուրս գալու և դիմավորելու գալիք ապագան, գալիք լուսաբացը բաց ճակատով, բաց սրտով և միացած ողջ ժողովրդով։ Աստված մեզ հետ և բարի շապատ և բարի գալուստ բոլորիստ։ Ամեն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Parev sirelung antirner. Yevrasiagan dndesagan miutyunə mayis 29-in Astanay mec gkınnarge miutyan mec Hayastani garkavijagi hartsə. Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Թաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ան շեշտած է, թե Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական դնդեսական միության կակատնաժողովին գքննարգվի գազմագերբության մեջ Հայաստանի գարկավիճակի հարցը, քանի որ այս հարցը շատ բարդ է։ Ան ավելցուցած է, թե չեն պապակիր, որ Հայաստանը լքե Եվրասիական դնդեսական միությունը, բայց կտեսնեն խնդիրներ, որոնք պիտի ձագին Եվրոպական միության միանալու կամ այդ տաշինքին հետ հարաբերությունները սերդացնելու բարակային, գշեշտե Օվերչուկ։ Ան թիդել գուդա նաև, թե եթե Հայաստանի ընդրությունը կատարվի յոքուտ Եվրոպական միության, իրանցքով հարցեր գծակին, նախ եւ առաջ ինչու պետք է միությունը իրենց բյուջեին հաշվին աջակցի, եթե Հայաստանը միանա Ռուսիո հանդեպ ոչ բարեկամաբար դրամատրված պետություններուն, ասաց Օվերչուկ։ Նշենք, որ վերջին շրջանին Մոսկվայեն տարբեր առիթներով կհնչեն հայտարարություններ, որ Երևան պետք է կողմնորոշվի Եվրասիական դնդեսական միության թե Եվրոպական միության միջև անդամակցության մասին։ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին նույնիսկ դիտել դվաձեր, որ գրնա Հայաստանի եւ Ռուսիո միջև ամուսնալուծում գադարվիլ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան արձականկած է Օվերչուկի այս հայտարարության, դիտել դալով, թե ընդրության բահը դագավին չէ հասունցած։ Ան ասաց, թե շատ լավ կհասկնան և Ռուսաստանն, չէ որ պետք է Հայաստանին ասեն, թե Եվրասիական դնդեսական միության անդամակցությունը և Եվրոպական միության անդամակցությունը անհամադեղելի են։ Ըստ Արարատ Միրզոյանի, Եվրոպական միության հետ պիտի շարունակեն մոդարգումը և երբ որ բահը հասունանա, այն դեն որոշում կուտան ըլլալ այս խումբի, թե մյուս խումբի երկիրներու անդամ, հայտարարեց Միրզոյան։ Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ ըլլալով հայկական արդատության զենք արդահանած են։ Այս մասին նշած է բարձր արհեստագիտություններու և արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարի խոսքով կառավարությունը վերջին տարիներուն միլիարդավոր դրամներու ներսումներ կատարած է ռազմարդյունաբերության ոլորտին մեջ։ Ան մեծ ուրախությամբ և հպարտությամբ հայտնած է, որ հայկական երեք ընկերություններ մայիս ամսվան ընթացքին զենք արդահանած են երկու տարբեր երկիրներ։ Ըսանոր հայկական ընկերությունները կարողացած են հասնել այս նպատակային գետին բավականաչափ բարդ խրթին լոգիստիկ ճանապարհներու և դժվարություններու մեջ են անցնելով, շեշտած է նախարարը։ Օրեր առաջալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընկերային ցանցի իրեջերով մայիս 28-ին նախադեսված զորահանդեսի փորձեն նյութեր հրապարակած էր, ուր ներկայացված էին հայկական արդատության հետախուզահարվածային թրջող սարքերը։ Բաքու Հայաստան-Թուրքիա սահմանին բացումը դարձյալ կգաբե Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններուն հետ։ Այս մասին հայտնած է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Ըստանոր Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պիտի բացվի 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունների գործընթացը հասնի ավարտին։ Ան գրտնած է, թե Բաքուն ներգրավված է Թուրքիո և Հայաստանի հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին մեջ, Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան գարկավորման գործընթացները զուգահեռ գզարկանան, դիտել դվաձե ան։ Թեսպանը վստահություն հայտնած է, որ հունիս 7-ին յետք հայերը հանրակվե գգադարեն և գպոխեն սահմանադրությունը, երբ տարածքային պահանջները վերցվին Միացյալ Նահանգներու մեջ նախաստորագրված Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագիրը գստորագրվի, իսկ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը գբացվի, դիտել դված է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանն ու Թուրքիան կհամագարկեն յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ և առաջ կշարժին բացառապես միասին։ Դեսպանի համաձայն խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը կմնա Հայաստանի սահմանադրությունը, որուն մեջ Բաքուն տարածքային պահանջներ կտեսնի։ Հայաստանի մեջ նախընտրական քարոզարշավը կշարունակվի։ 3 քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը կգտնվեր Լորիի մարզին մեջ։ Սպիտակ քաղաքին մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ մենք մեր հայրենիքը կդաձենք և ադիգա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Խոսելով հայրենիքի ընկալման, ներքին խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերու մասին, Նիկոլ Փաշինյան մասնավորապես հայտարարեց, որ ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ հայրենիք փնտրելու գործընթացը ավարտած է։ Հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարի, գանկարի, հոգեպանութենեն և Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալի որպես հայրենիք և հանքրվան, շեշտաձե Փաշինյան։ Անոր խոսքով, եթե մարդոց ենթակիդակցության մեջ շարունակվի ապրիլ նախկին բնակավայրեր վերադառնալու գաղափարը, վերադառնալ Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ընկալվի ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես ժամանակավոր գանկար։ Փաշինյանը այդ համեմատածի ճանապարհի ընթացքի մեջ գանկարի մեջ գտնվելու զգացողության հետ, երբ մարդը չի գրնար լիարժեք հանգստանալ կամ իրեն ապահով զգալ։ Ան նաև թիմելով Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի տեղահանված հայերուն, նշեց, որ անոնք ևս պետք է փոխեն գանկարի զգացողությունը և հաստատվին Հայաստանի մեջ։ Մյուս կողմը, Հայաստան Թաշինքը գսվուշացնե Հայաստանի մեջ ներքին լարվածություն սերմաննելու փորձերեն։ Թաշինքը գահաստատեց հունիսի 7-ի ընտրություններու նախորյակին քաղաքական պայքարը դուրս եկած թույլատրելի սահմաններեն, ըստ անոնց գործող վարչապետը կփորձե ուժի և վարչական միջոցներու գիրառմամբ լրացնել ընդդիմադիրները, ջնշել խոսքի ազատությունն ու խորացնել վախի մթնոլորտը։ Փաշինյանը գշեշտե, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ եթերով աննախադեպ սպառնալիքներ և հայհոյախարն արդայդություններ հնչեցուցած է ընդդիմախոսներու և քաղաքացիներու հասցեին։ Փաշինյանը թիմած է Հայաստանի մեջ հավադարմակրված դեսպանատուներուն և դիտորդներուն ակնկալելով համարժեք քննադատական։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի տեկնածու և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան քաղաքացիներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած է իշխանություններու գեցվածքին, երգիրը նմանցնելով ընդանի հիմը, որուն ղեկավարը հիստերիկ եղած է։ Քոչարյան հիշեցուցած է անցյալի գորուսները, Արցախի գորուսն ու հազարավոր զոհերը և զգուշացուցած է, որ հերթական սխալին քինը գրնա ալլալ Սյունիքի գորուստը կամ հայկական հողերու վրա մզգիտներու գարուցումը։ Մյուս կողմը, ռուսական The Insider բարբերականը ձավալուն հոդվածը հրապարակած է անդրադառնալով Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու նախորյակին Ռուսաստանի հավանական աստեցության։ Հոդվածի մեջ հատուկ ուշադրության գարժանանան ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանն ու Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանը, բարբերականը հիմնվելով համացանց արդախոսած տվյալներու վրա գտնտեթ է 1999 թվականին Գարուկայի մեջ Սամվել Ղարաբեդյանի ստացած արդասահմանյան անստակիրի փաստաթուղթերուն մեջ աշխատանքի վայր բաժնին դակ նշված է Ռուսաստանի անվտանգության Թաշնային Ծառայության դեղեկատվական կետրոն։ Ըստ Ռուսաստանի իրավաբահ համագարկի նախկին աշխատակիցի վկայության, նման նշումներ կգործածվին հատուկ ծառայություններու հետ առնչություն ունեցող անձերու բարակային։ The Insider բարբերականը անդրադարձած է նաև Գագիկ Ձարուկյանին զինք անվանելով Կրեմլինի մեկ այլ ընկերը։ Թերթը գրե, որ Ձարուկյան Հայաստանի մեջ գատնամթերքի և կոնյակի արդատրութենեն, բացի Ռուսաստանի մեջ ևս ունի ընկերություններ, որոնք Մոսկվայի շրջանի մեջ գսպաղին շքեղ բնակարանաշինությամբ։ Նարեկ Ղարաբեդյանը թաքցուցած է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ան նշված է որպես Ռուսաստանի Թաշնության քաղաքացի։ Թադախազութենեն գահայտնվի թե ուժեղ Հայաստան Թաշինքի Պատկամավորի տեկնածուն տակցուցած ձե բաշտոնադար անցի գարկավիճակ ցերկ բերելուն խոչընդոտող օդար երկա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեցությունը։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատկամավորի տեկնածուն նշենքվոր Նարեկ Ղարաբեդյանն է, ան նախազգուշացված է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք Օրբան լուրերը, շնորհակալություն ցեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Անուշիկ փոքրիկներ, ես ձեզ հիմա պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Պոչատ աղվեսը»: Լինում է չլինում մի պարավ, ես պարավն իր այծը կտում է, կաթը վերդնում, գնում է ցախ ու պետ բերում, որ գրականի կաթը եպի. Մի աղվես գալիս է, գլուխը կողում կաթնի ամանը ուտում, պարավը վրա է հասնում, ցակատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում. Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում ու այսպես խնդրում. «Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Պարավն ասում է, «Դե գնա իմ կաթը բեր»։ Աղվեսը գնում է կովի մոտ. «Կովիկ, կովիկ, կատ տուր ինձ»։ «Կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Կովն ասում է, «Դե գնա ինձ համար խոտ բեր»։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ. «Արտիկ, արտիկ, խոտ տուր ինձ»։ «Խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ «Դե գնա ինձ համար ջուր բեր»։ Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ. «Աղբյուր, աղբյուր, ջուր տուր ինձ»։ «Ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Աղբյուրն ասում է, «Դե գնա կուժ բեր»։ Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ. «Աղջիկ, աղջիկ, կուժը տուր»։ «Կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ «Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար»։ Աղվեսը գնում է չարչու մոտ. «Չարչի, չարչի, ուլունք տուր»։ «Ուլունքը տանեմ, աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Չարչին ասում է, «Դե գնա ինձ համար ձու բեր»։ Աղվեսը գնում է հավի մոտ. «Հավիկ, հավիկ, ձու ձու տուր»։ «Ձուձուն տանեմ, չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ, աղջկան տամ, աղջկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Հավն ասում է, «Դե գնա ինձ համար կուտ բեր»։ Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ. «Կալվոր, կալվոր, կուտ տուր ինձ»։ «Կուտը տանեմ, հավին տամ, հավը ինձ ձու տա, ձուն տանեմ, չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ, աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ, աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ, արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ, կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Կալվորի մեղքը գալիս է, մի բուրն կուտ է տալի։ Աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի,
Կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալի, կաթը տանում է տալի պարավին, պարավը պոչը տալիս է իրեն, կծում է, կծմծում է, վազում է գնում իր ընկերներին հասնում։

0: Մամիկ, ուրիշ մեկ կգարտաս հաճիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզ կգարտամ Հովհաննես Թումանյանեն «Ճամփորդները»։ Ակլորը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհ տեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ, դիմացին սարը խանգարում էր։ «Քուչի ախպեր, կարելի է դու գիտենաս, այն սարի ետևն ինչ կա», հարցրեց վերևից բակում բարկած Շանը։ «Ես էլ չգիտեմ», պատասխանեց քուչին։ «Հապա մինչև երբ պետք է այսպես մնանք, արի գնանք, մի տեսնենք աշխարհումս ինչ կա, ինչ չկա»։ Շունն էլ համաձայնեց, խոսքը մի նարին ու փախան։ Գնացին, իրիկունը հասան մի անտառ։ Գիշերը մնացին ընդեղ։ Շունը պարկեց մի թփի տակ, իսկ ակլորը բարձրացավ մոտիկ ծառին, քնեցին։ Լուսադեմին ակլորը կանչեց. «Ծուղրուղուղու»։ Մի աղվես լսեց ակլորի ձայնը. «Վահ, սա որտեղից դուրս եկավ»։ «Այ լավ նախաճաշիկ», մտածեց աղվեսը ու վազեց։ «Բարի լույս, սանահեր ակլոր, ինչ ես շինում ես կողմերը»։ «Գնում ենք աշխարհ տեսնելու», պատասխանեց ակլորը։ «Օ, ինչ լավ բան եք մտածել», խոսեց աղվեսը։ «Քանի ժամանակ է, ես էլ կարգին ընկերի եմ մանգալիս»։ «Ինչ լավ էլ պատահեցիք»։ «Դե ցածարի, որ չուշանանք»։ «Ես համաձայն եմ», ասավ ակլորը։ «Տես թե ընկերս էլ համաձայն է, ցած կամ գնանք»։ «Որտեղ է ընկերդ»։ «Էն թփին տակ»։ «Սրա ընկերն էլ երևի իր նման մի ակլոր կլինի»։ «Էս էլ իմ ճաշը», մտածեց աղվեսը ու վազեց թփի կողմը։ Հանկարծ, որ շունը դուրս եկավ, աղվեսը պուկ փախավ, ոնց փախավ։ «Կաց, աղվես ախպեր, մի վրազի, մենք էլ ենք գալի, այդպես ընկեր չի լինի», ծառի գլխից ձայն էր տալիս ակլորը։

0: Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
1: Բարև, IPFM ռադիոգայանը գոլասեք։

0: Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներգայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Ինչու պետք է մեղուները բահբանենք։ Մեղուները անհրաժեշտ են աշխարհի վրա ապրող էակներու գյանքին, թռչուններուն, ինչպես նաև մարդոց։ Անոնք այնքան կարևոր են, որ նույնիսկ գոյություն ունի անոնց հատկացված միջազգային օրը, 20 մայիսը, որ մեղուներու միջազգային օր հրճակված է։ Այս առիթով մոդեն դեսնենք, թե անոնց գոյությունը ինչու անհրաժեշտ է երկրակունտին կյանքին։ Մեղուները միջատներ են, որոնք ծաղիկներ են պեղմնապոշի և հյութ կհավաքեն սնանելու համար, ինչպես նաև իշամեղուները կամ թիթեռնիկները։ Երբ մեղուն գիչն է ծաղիկի վրա, պեղմնապոշին կփակի անոր մազերուն և ապա կթափի հաջորդ ծաղիկի վրա։ Այս ձևով այդ ծաղիկը կգրնա հետակային դալ հունդեր, բանջարեղեններ կամ բդուղներ։ Այո, իրենց ոտքերուն մազերուն վրա պեղմնապոշին փոխադրելով մեղուները ծաղիկներուն կարելիությունը կուտան վերարտադրվելու։ Առանց անոնց հավանաբար վայրի ծաղիկներ, թթումներ, խնձորներ կամ արևածաղիկի հատիկներ գոյություն պիտի չունենային։ Մարդոց կողմէ սպարած ուտելիքներուն մոտավորապես 1/3-ը գաղյալի մեղուներուն աշխատանք են։ Անոնք անհրաժեշտ են նաև բազմաթիվ վայրի բույսերու կյանքին։ Հետևաբար մեր մոլորակին համար էական է բահբանել այս սուպեր հերոսները։ Սակայն դժբախտաբար մասնակետները կնշմարեն, թե բազմաթիվ դարիները ի վեր անոնց թիվը մեծապես կնվազի աշխարհին մեջ։ Հետևաբար ինչ կարելի է ընել զանոնք բահբանելու համար։ Նախ և առաջ պետք է ապահովել անոնց ուտելիքը, այսինքն խուսափիլ կործածել է քիմիական նյութեր, որոնք կթունավորեն մշակված բույսերը և պաշտպան կենալ թաշտերու ու ծաղկավետ բարդեզներուն, ուր մեղուները կգրնան արադորեն սնանիլ։ Պետք է նաև պահպանել փեթակները, հիվանդություններուն, մագապույծերուն և ասիական բիձակներուն դեմ, որովհետև անոնք մեղուներուն վրա կհարցագին սնանելու համար։ Այժմ գիտնականները կփորձեն ավելի լավ ծանոթանալ մեղուներուն, անոնց սովորություններուն, անոնց նախասիրած բույսերուն։ Անոնք կհուսան այս ձևով ավելի լավ գերբով օգնել մեր կյանքի մեջ կարևոր եղող մեղուներուն։ Գիտեք թե մեղումը գաբրի միայն 40 օր, այցելելով 150,000 ծաղիկներ և արտադրելով թեի թքալեմը բագաս մեղր։ Ճիշտ է, որ մեզի համար ասիգա պարզապես թքալմը մեղր է, սակայն մեղուի համար անոր ամբողջ կյանքին աշխատանքը։ Այսօրվա համար այս կանը, սիրելի ունգընտիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։ Դուք կլսեք IPFM հայկական ցայնասփյուռը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

havuk magar, gjermak, havuk, kiruk, miruk, anshusht, adzec, havgitma, hadutik, madutik, havgitma, gjermak, havuk, kiruk, miruk, tuhs nastav, dakuk, dakuk. Անցավ երկար ժամանակ, որ մնալ հանգարց չրխգը, մեջ են ելավ ջուդիկմը, գտ գտ գտակ հրաշկ է հրաշկ, գտ գտ գտակ հրաշկ է հրաշկ, ջուդիկը մեծավ, մեծավ, գլորիկ ծավ, չալիկ հավիկ մտարցավ, ջերմակ հավուկնալ շվարեցավ, հավը հավգիտեն ելավ, թե հավգիտը հավեն, հավը հավգիտեն, հավգիտը հավեն, հավը հավգիտեն, հավգիտը հավեն, չալիկ հավիկ նազիկ մազիկ, անշուշտ աձեց հավգիտմը, խադուտիկ մադուտիկ հավգիտմը, չալիկ հավիկ նազիկ մազիկ, թուխս նստավ հարսիկ հարսիկ. Անցավ երկար ժամանակ, որ մնալ հանգարց չրխգը, մեջ են ելավ ջուդիկմը, գտ գտ գտակ հրաշկ է հրաշկ, գտ գտ գտակ հրաշկ է հրաշկ, ջուդիկը մեծավ, մեծավ, զորացավ, հբարդ ակլոր մտարցավ, գադարը գարմիր, բոչը ձաղիկ, ելավ դանիկ, գանչը հասավ մինչև երգինք, ձուրուղու կուկուլիկու, ձուրուղու կուկուլիկու, չալիկ հավիկ նազիկ մազիկ, ջերմակ հավուկ քիրուկ միրուկ, ածեցին հարյուրավոր հավգիտներ, հազարավոր հավգիտներ, միլիոնավոր հավգիտներ, բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ բուկ, չալիկ հավիկ նազիկ մազիկ, ջերմակ հավուկ քիրուկ միրուկ, թուխս չնստան հարսիկ հարսիկ, դակուկ դակուկ, ներք պերին վրցին պերին հավգիտները քույնս քույն ներգեցին, և ակլորին հետ գանչեցին, զադիկ է զադիկ քույնս քույն հավգիտ, զադիկ է զադիկ քույնս քույն հավգիտ, փոլորիդ համար քույնս քույն հավգիտ, Polaris, Hamar, Urach, Zah.

Հիմա մի երկը երկեն, որ լճացման շրջանում, այսինքն այդ շրջանում հավեր կային, երկը սկսվում անից, որ այդ վատա, որ այդ հավերն են կախած, բայց հիմա այդ հավերն է չկան, չգիտեմ, հիմա ինչքանով ակտուալ կան չէ, երկը, իհարկե երկը դրա մասին չի, կոչվում է շաբաթվա օրերը. Ցուցապեղկում սառած հավեր կան անգլու, ցուցապեղկի մայթին շարժվող ամբոխ, հապճեպ երկուշաբթի հավի տեղական միս,

0: bandurere Vilma Guyumcan.
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, Եվրասիական տնտեսական միությունը մայիս 29-ին Աստանայի մեջ գտնարգի միության մեջ Հայաստանի գարկավիճակի հարցը։ Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Թաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ան շեշտած է, թե Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության կակատնաժողովին գտնարգվի գազմագերբության մեջ Հայաստանի գարկավիճակի հարցը, քանի որ այս հարցը շատ բարդ է։ Ան ավելացած է, թե չեն պապակիր, որ Հայաստանը լքե Եվրասիական տնտեսական միությունը, բայց կտեսնեն խնդիրներ, որոնք պիտի ձագին Եվրոպական միության միանալու կամ այդ տաշինքին հետ հարաբերությունները սերդացնելու բարակային, գշեշտե Օվերչուկ։ Ան թիդել գուդա նաև, թե եթե Հայաստանի ընդրությունը կատարվի յոքուտ Եվրոպական միության, իրանցքով հարցեր գծակին, նախ եւ առաջ ինչու պետք է միությունը իր

Բյուջեին հաշվին աճակցի, եթե Հայաստանը միանա Ռուսիո հանդեպ ոչ բարեկամաբար դրամատրված պետություններուն, ասաց Օվերչուկ։ Նշենք, որ վերջին շրջանին Մոսկվայեն տարբեր առիթներով կհնչեն հայտարարություններ, որ Երևան պետք է կողմնորոշվի Եվրասիական տնտեսական միության թե Եվրոպական միության միջև անդամակցության մասին։ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին նույնիսկ դիտել դված էր, որ գրնա Հայաստանի և Ռուսիո միջև ամուսնալուծում կատարվիլ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան արձականքած է Օվերչուկի այս հայտարարության, դիտել դալով, թե ընդրության բահը դագավին չէ հասունցած։ Ան ասաց, թե շատ լավ կհասկանան և Ռուսաստանն, չէ որ պետք է Հայաստանին ըսեն, թե Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունը և Եվրոպական միության անդամակցությունը անհամադեղելի են։ Ըստ Արարատ Միրզոյանի, Եվրոպական միության հետ պիտի շարունակեն մոդարգումը և երբ որ բահը հասունանա, այն դեն որոշում կուտան ըլլալ այս խումբի, թե մյուս խումբի երկիրներու անդամ, հայտարարեց Միրզոյան։ Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ ըլլալով հայկական արդաթուրքյան զենք արդահանած են։ Այս մասին նշած է բարձր արհեստագիտություններու և արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարի խոսքով կառավարությունը վերջին տարիներուն միլիարդավոր դրամներու ներսումներ կատարած է ռազմարդյունաբերության ոլորտին մեջ։ Ան մեծ ուրախությամբ և հպարտությամբ հայտնած է, որ հայկական երեք ընկերություններ մայիս ամսվան ընթացքին զենք արդահանած են երկու տարբեր երկիրներ։ Ստանոր հայկական ընկերությունները կարողացած են հասնել այս նպատակային գետին բավականաչափ բարդ խրթին լոգիստիկ ճանապարհներու և դժվարություններու մեջ են անցնելով, շեշտած է նախարարը։ Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընկերային ցանցի իրեջերով մայիս 28-ին նախադեպված զորահանդեսի փորձեն նյութեր հրապարակած էր, ուր ներկայացված էին հայկական արդաթրության հետախուզահարվածային թրջող սարքերը։ Բաքու Հայաստան-Թուրքիա սահմանին բացումը դարձյալ կգաբե Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններուն հետ։ Այս մասին հայտնած է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Ստանոր Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պիտի բացվի 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություններու գործընթացը հասնի ավարտին։ Ան գրկնած է, թե Բաքուն ներգրավված է Թուրքիո և Հայաստանի հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին մեջ, Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման գործընթացները զուգահեռ կզարգանան, դիտել դված է ան։ Թեսպանը վստահություն հայտնած է, որ հունիս 7-ին ետք հայերը հանրաքվե կգադարեն և կփոխեն սահմանադրությունը, երբ տարածքային պահանջները վերցվին Միացյալ Նահանգներու մեջ նախաստորագրված Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, իսկ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը կբացվի, դիտել դված է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանն ու Թուրքիան կհամագարկեն յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ և առաջ կշարժին բացառապես միասին։ Թեսպանի համաձայն խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը կմնա Հայաստանի սահմանադրությունը, որուն մեջ Բաքուն տարածքային պահանջներ կտեսնե։ Հայաստանի մեջ նախընտրական քարուզարշավը կշարունակվի։ 3. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը կգտնվեր Լորիի մարզին մեջ։ Սպիտակ քաղաքին մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ մենք մեր հայրենիքը կդաձենք և ադիգա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Խոսելով հայրենիքի ընկալման, ներքին խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերու մասին, Նիկոլ Փաշինյան մասնավորապես հայտարարեց, որ ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ հայրենիք փնտրելու գործընթացը ավարտած է, հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարի գանկարի հոգեպանութենեն և Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալե որպես հայրենիք և հանքրվան, շեշտած է Փաշինյան։ Անոր խոսքով, եթե մարդոց ենթագիտակցության մեջ շարունակվի ապրիլ նախկին բնակավայրեր վերադառնալու գաղափարը,
վերադառնալ Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ընկալվի ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես ժամանակավոր գանկար։ Փաշինյանը այդ Համեմադաձե ճանապարհի ընթացքի մեջ գանկարի մեջ գտնվելու զգացողության հետ, երբ մարդը չի գրնար լիարժեք հանգստանալ կամ իրեն ապահով զգալ։ Ան նաև թիմելով Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի դեղանված հայերուն, նշեց, որ անոնք ևս պետք է փոխեն գանկարի զգացողությունը և հաստատվին Հայաստանի մեջ։ Մյուս կողմը Հայաստան Թաշինքը գսվուշացնե Հայաստանի մեջ ներքին լարվածություն սերմաննելու փորձերեն։ Թաշինքը գահաստատեց հունիսի 7-ի ընտրություններու նախորիագին քաղաքական պայքարը դուրս եկած թույլատրելի սահմաններն, ըստ անոնց գործող վարչապետը գփորձե ուժի և վարչական միջոցներու գիրարմամբ լրացնել ընդդիմադիրները, ջնշել խոսքի ազատությունն ու խորացնել վախի մթնոլորտը։ Թաշինքը գշեշտե, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ եթերով աննախադեպ սպառնալիքներ և հայհոյախարն արդայդություններ հնչեցուցած է ընդդիմախոսներու և քաղաքացիներու հասցեին։ Թաշինքը թիմած է Հայաստանի մեջ հավադարմակրված դեսպանատուներուն և դիտորդներուն ակնկալելով համարժեք քննադատական։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի տեկնածու և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան քաղաքացիներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած է իշխանություններու գեցվածքին, երգիրը նմանցնելով ընդանիքի մը, որուն ղեկավարը հիստերիկ եղած է։ Քոչարյան հիշեցուցած է անցյալի գորուսները, Արցախի գորուսն ու հազարավոր զոհերը և զգուշացուցած է, որ հերթական սխալին քինը գրնա ըլլալ Սյունիքի գորուստը կամ հայկական հողերու վրա մզգիտներու գարուցումը։ Մյուս կողմը ռուսական The Insider բարբերականը ձավալուն հոդվածը հրապարակած է անդրադառնալով Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու նախորիագին Ռուսաստանի հավանական աստեցության։ Հոդվածի մեջ հատուկ ուշադրության գարժանանան ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանն ու Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանը, բարբերականը հիմնվելով համացանց արդախոսած դվյալներու վրա գտնտեթ 1999 թվականին Գարուկայի մեջ Սամվել Ղարաբեդյանի ստացած արդասահմանյան անստակիրի փաստաթուղթերուն մեջ աշխատանքի վայր բաժնին դակ նշված է Ռուսաստանի անվտանգության Թաշնային Ծառայության դեղեկատվական կետրոն։ Ըստ Ռուսաստանի իրավաբահ համագարկի նախկին աշխատագետի վկայության, նման նշումներ գործածվին հատուկ ծառայություններու հետ առնչություն ունեցող անձերու բարակային։ The Insider բարբերականը անդրադարձած է նաև Գագիկ Ձարուկյանին զինք անվանելով Կրեմլինի մեկ այլ ընկերը։ Թերթը գրե, որ Ձարուկյան Հայաստանի մեջ գատնամթերքի և կոնյակի արդատրութեն են, բացի Ռուսաստանի մեջ ևս ունի ընկերություններ, որոնք Մոսկվայի շրջանի մեջ գսպաղին շքեղ բնակարանաշինությամբ։ Նարեկ Ղարաբեդյանը թաքցուցած է օդարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ան նշված է որպես Ռուսաստանի Թաշնության քաղաքացի։ Թադախազութենեն գահայտնվի թե ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածուն թաքցուցած է պաշտոնադար անձի գարկավիճակ ձեռք բերելուն խոչընդոտող օդարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջին համարով առաջադրված պատգամավորի տեկնածուն նշենք, որ Նարեկ Ղարաբեդյանն է, ան նախազգուշացված է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք Օրբան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Heh.

ես խապված ես աշխարից ու այս կյանքից, էլ չէի փնտրում քեզնից հետո ոչինչ, չէր հիշում ու չէր ժպտում չար բախտից, ու էլ երազ ու երկ չուներ հոգից, քեզ պես չիմացա ոչ ոք էր իմ հոգին, ու չհասկացա ոչ մեկը ցավը իմ։

Ես իմանուշ Հայաստանի արևահան բարն եմ սիրում, մեր հին սազի ողբանվագ լացակումած լարն եմ սիրում։

0: Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներգայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Ման գաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Ինչու պետք է մեղուները բահբանենք։ Մեղուները անհրաժեշտ են աշխարի վրա ապրող էակներու գյանքին, թռչուններուն, ինչպես նաև մարդոց։ Անոնք այնքան կարևոր են, որ նույնիսկ գոյություն ունի անոնց հատկացված միջազգային օրը, 20 մայիսը, որ մեղուներու միջազգային օր հրճակված է։ Այս առիթով մոդեն դեսնենք, թե անոնց գոյությունը ինչու անհրաժեշտ է երկրակունտին կյանքին։ Մեղուները միջատներ են, որոնք ծաղիկներ են պեղմնապոշի և հյութ կհավաքեն սնանելու համար, ինչպես նաև իշամեղուները կամ թիթեռնիկները։ Երբ մեղուն գիջնի ծաղիկի վրա, պեղմնապոշին կփակի անոր մազերուն և ապա կտապի հաջորդ ծաղիկի վրա։ Այս ձևով այդ ծաղիկը կգրնա հետակային դալ հունդեր, բանջարեղեններ կամ բդուղներ։ Այո, իրենց ոտքերուն մազերուն վրա պեղմնապոշին փոխադրելով մեղուները ծաղիկներուն կարելիությունը կուտան վերարտադրվելու։ Առանց անոնց հավանաբար վայրի ծաղիկներ, թթումներ, խնձորներ կամ արևածաղիկի հատիկներ գոյություն պիտի չունենային։ Մարդոց կողմէ սպարած ուտելիքներուն մոտավորապես 1/3-ը գաղյալի մեղուներուն աշխատանք են։ Անոնք անհրաժեշտ են նաև բազմաթիվ վայրի բույսերու գյանքին։ Հետևաբար մեր մոլորակին համար էական է բահբանել այս սուպեր հերոսները։ Սակայն դժբախտաբար մասնակիցները կնշմարեն, թե բազմաթիվ դարիները ի վեր անոնց թիվը մեծապես կնվազի աշխարհին մեջ։ Հետևաբար ինչ կարելի է անել զանոնք բահբանելու համար։ Նախ և առաջ պետք է ապահովել անոնց ուտելիքը, այսինքն խուսափիլ կործածել է քիմիական նյութեր, որոնք կթունավորեն մշակված բույսերը և պաշտպան գենալ թաշտերու ու ծաղկավետ բարդեզներուն, ուր մեղուները գրնան առատորեն սնանիլ։ Պետք է նաև պահպանել փեթակները, հիվանդություններուն, մագապույծերուն և ասիական բիձակներուն դեմ, որովհետև անոնք մեղուներուն վրա կհարցագին սնանելու համար։ Այժմ գիտնականները կփորձեն ավելի լավ ծանոթանալ մեղուներուն, անոնց սովորություններուն, անոնց նախասիրած բույսերուն։ Անոնք կհուսան այս ձևով ավելի լավ գերբով օգնել մեր կյանքի մեջ կարևոր եղող մեղուներուն։ Գիտեք թե մեղումը գաբրի միայն 40 օր, այցելելով 150,000 ծաղիկներ և արտադրելով թեյի թքալեմը բագաս մեղր։ Ճիշտ է, որ մեզի համար ասիգա պարզապես թքալմը մեղր է, սակայն մեղուի համար անոր ամբողջ կյանքին աշխատանքը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընտիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: bandurera Vilma Guyumcan.
1: Pare sire lungă în tirnăr. Evrasiagan dândesagan miuciună mai scăsană innin, asta n-ai meci, gâcând narghe miuciam meci haiastani garca vigeaghi harță. Ais masin haitnadze rusastani tașnuciam pohvarciabet Alexei Overciucă. An șeștează te Kazahstani mai racarac asta n-a imeș gaianalic evrasiagan dândesagan miucian cacatna jorovin, gâcând nargăvi gazma gerbucian meci haiastani garca vigeaghi harță canivor ais harță șad parte. An avelțuțează te cean papachir vor haiastană lăche evrasiagan dândesagan miuciună, paiți gâdesten hântirner voronc bidizachin evrobagan miucian mianalu gam ait tașinchinet haraperuciunără serdațânelu baracain. Gâșește Overciuc. An tidel guda naevte, iete haiastani îndruciună gadarvi iocut evrobagan miucian, irănțcov harțăr gâdzachin, nach evaraci inciu betke miuciună, irănț bicein hașuin aceacți, iete haiastană miana, rusio hantev voci paregam apar dramatrăvați beduciunărun ăsadze Overciuc. Nușenc vorbercin șârcianin, Mosfaien, dar per aritnerov găhâncen haidararuciunner, vor Yerevan betke gomnoroșvi evrasiagan dândesagan miucian te evrobagan miucian micev antamaxutian masin. Rusio nahaka Vladimir Putin nuinisk tidel dvazer vor gârna haiastani evrusio micev amusna ludzum gadarvil. Hayastani Ardakin Korzos Naharar Ararat Mirzoyan Artsakankadze Overciugi Ais Haydararutyan Tidel Dalovte Ndrutyan Bahe Dagavin Che Hasuntsats An Isazete Shatlav Gasknan Yev Rusastanen Che Vor Betke Hayastanin Isente Evrasiagan Dndesagan Miutyan Antamaktsutyuna Yev Evrovagan Miutyan Antamaktsutyuna An Hamaderelien Ըստ Արարատ Միրզոյանի եվրոպական միության հետ պիտի շարունակեն մոդարգումը եւ երբ որ բահը հասունանա, այն դեն որոշում գուդան ըլլալ այս խումբի թե մյուս խումբի երկիրներու անդամ հայտարարեց Միրզոյան. Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ ըլլալով հայկական արդատուրքյան զենք արդահանածեն։ Այս մասին նշած է բարձր արհեստագիտություններու և արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրաբեդյանը։ Նախարարի խոսքով կառավարությունը վերջին դարիներուն միլիարդավոր դրամներու ներսումներ գադարած է ռազմարդյունաբերության ոլորտին մեջ։ Ան մեծ ուրախությամբ և հպարտությամբ հայտնած է, որ հայկական երեք ընկերություններ մայիս ամսվան ընթացքին զենք արդահանած են երկու տարբեր երկիրներ։ Ըստանոր հայկական ընկերությունները կարողացած են հասնել այս նպատակային գետին բավականաչափ բարդ խրթին լոգիստիկ ճանապարհներու և դժվարություններու մեջ են անցնելով, շեշտած է նախարարը։ Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընկերային ցանցի իրեջերով մայիս 28-ին նախադեպված զորահանդեսի փորձեն նյութեր հրապարակած էր, ուր ներգայացված էին հայկական արդատրության հետախուզահարվածային թրչող սարքերը։ Բաքու Հայաստան-Թուրքիա սահմանին բացումը դարձյալ գգաբե Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններուն հետ։ Այս մասին հայտնած է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Ստանոր Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պիտի բացվի 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություններու գործընթացը հասնի ավարտին, ան գրկնած է թե Բաքուն ներգրավված է Թուրքիո և Հայաստանի հարաբերություններու գարկավորման գործընթացին մեջ, Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան գարկավորման գործընթացները զուգահեռ կզարկանան, դիտել դված է ան։ Թեսպանը վստահություն հայտնած է, որ հունիս 7-ին հայերը հանրակրվե կգադարեն և կփոխեն սահմանադրությունը, երբ դարածկային բանջները վերցվին Միացյալ Նահանգներու մեջ նախաստորագրված Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի, իսկ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը կբացվի, դիտել դված է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանն ու Թուրքիան կհամագարկեն յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ և առաջ կշարժին բացառապես միասին։ Տեսպանի համաձայն խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը կմնա Հայաստանի սահմանադրությունը, որուն մեջ Բաքուն տարածքային պահանջներ կտեսնե։ Հայաստանի մեջ ախնդրական քարոզարշավը կշարունակվի։ 3. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը կգտնվեր Լորիի մարզին մեջ։ Սպիտակ քաղաքին մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ մենք մեր հայրենիքը կդաձենք և ադիգա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Խոսելով հայրենիքի ընկալման, ներքին խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերու մասին, Նիկոլ Փաշինյան մասնավորապես հայտարարեց, որ ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ հայրենիք փնտրելու գործընթացը ավարտած է։ Հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարի գանկարի հոգեպանութենեն և Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալե որպես հայրենիք և հանքրվան, շեշտաձե Փաշինյան։ Անոր խոսքով, եթե մարդոց ենթակիտակցության մեջ շարունակվի ապրիլ նախկին բնակավայրեր վերադառնալու գաղապարը, վերադառնալ Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ընկալվի ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես ժամանակավոր գանկար։ Փաշինյանը այդ համեմատածի ճանապարհի ընթացքի մեջ գանկարի մեջ գտնվելու զգացողության հետ, երբ մարդը չի գրնար լիարժեք հանգստանալ կամ իրեն ապահով զգալ։ Ան նաև թիմելով Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի դեղանված հայերուն, նշեց, որ անոնք ևս պետք է փոխեն գանկարի զգացողությունը և հաստատվին Հայաստանի մեջ։ Մյուս կողմը Հայաստան Թաշինքը գսվուշացնե Հայաստանի մեջ ներքին լարվածություն սերմաննելու փորձերեն։ Թաշինքը գահաստատեց հունիսի 7-ի ընդրություններու նախորյակին քաղաքական պայքարը դուրս եկած թույլատրելի սահմաններեն, ըստ անոնց գործող վարչապետը գփորձե ուժի և վարչական միջոցներու գիրառմամբ լրացնել ընդդիմադիրները, ջնշել խոսքի ազատությունն ու խորացնել վախի մթնոլորտը։ Թաշինքը գշեշտե, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ եթերով աննախադեպ սպառնալիքներ և հայհոյախարն արդայդություններ հնչեցուցած է ընդդիմախոսներու և քաղաքացիներու հասցեին։ Թաշինքը թիմած է Հայաստանի մեջ հավադարմակրված դեսպանատուներուն և դիտորդներուն ակնկալելով համարժեք քննադատական։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի տեկնածու և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան քաղաքացիներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած է իշխանություններու գեցվածքին, երգիրը նմանցնելով ընդանիքի մը, որուն ղեկավարը հիստերիկ եղած է։ Քոչարյան հիշեցուցած է անցյալի գորուսները, Արցախի գորուսն ու հազարավոր զոհերը և զգուշացուցած է, որ հերթական սխալին քինը գրնա ըլլալ Սյունիքի գորուստը կամ հայկական հողերու վրա մզգիտներու գարուցումը։ Մյուս կողմը ռուսական The Insider բարբերականը ձավալուն հոտված մը հրապարակած է անդրադառնալով Հայաստանի խորհրդարանական ընդրություններու նախորյակին Ռուսաստանի հավանական աստեցության։ Հոտվազի մեջ հադուկ ուշադրության գարժանանան ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Սամվել Գարաբեդյանն ու Պարկավաճ Հայաստան Գուսակցության նախակա Գագիկ Ձարուկյանը, բարբերականը հիմնվելով համացանց արդախոսած դվյալներու վրա գբնտետ է 1999 թվականին Գարուկայի մեջ Սամվել Գարաբեդյանի ստացած արդասահմանյան անստակիրի պաստաթուղթերում մեջ աշխատանքի վայր բաժնին դակ նշված է Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայության դեղեկատվական կետրոն։ Ըստ Ռուսաստանի իրավաբահ համագարկի նախկին աշխատակիցի մը վկայության, նման նշումներ կգործածվին հադուկ ծառայություններու հետ առնչություն ունեցող անձերու բարակային։ The Insider բարբերականը անդրադարձած է նաև Գագիկ Ձարուկյանին զինք անվանելով Կրեմլինի մեկ այլ ընկերը։ Թերթը գրե, որ Ձարուկյան Հայաստանի մեջ գատնամթերքի և կոնյակի արդատրութենեն, բացի Ռուսաստանի մեջ ևս ունի ընկերություններ, որոնք Մոսկվայի շրջանի մեջ գսպաղին շքեղ բնակարանաշինությամբ։ Նարեկ Ղարաբեդյանը թաքցուցած է օդարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ան նշված է որպես Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացի։ Թադախազութենեն գահայտնվի թե ուժեղ Հայաստան Թաշինքի պատգամավորի տեկնածուն տակցուցած ձե բաշտոնադար անցի գարկավիճակ ձերկ պերելուն խոչնտոդող ոդար երգա կաղակացիություն ունենալու մասին դեղեգությունը։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքի առաջին համարով առաջատրված պատգամավորի տեկնածուն նշենքվոր Նարեկ Գարաբեդյանն է, ան նախազգուշացված է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք Օրբան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Այժմ գունգընթրանք Հավադամ Քայդակիրը, որ կներկայացնի դեր դիրայր Քահանա Կլջյան։
1: Բարելույս Սելյոն Կնդիր, օրացույց մեզ կիշեցնեմ, որ երկու կարևոր տոն կա և մեկը մյուսին շատ մոտիկ այս շաբաթ, երկու կարևոր տոն և այդ երկու կարևոր տոնները շատ կարևոր ներդրում ունեցած են մեր ժողովրդի կյանքին մեջ։ Առաջինը հիշենք գալիք կիրակյորվա հոգեգալուստը, հոգեգալուստը կամ պենտեկոստը, 50 տեղ ունեցավ, համարցում են 10 օրերի հետ, կեկող կիրակի օրը, ըստ համարցյալ Հիսուսի խոստմանը, Սուրբ Հոգին հրեղեն լեզուներով պետք է իջներ առաքյալների վրա, որոնք զորությամբ լեցվեցան և տարբեր լեզուներ խոսելու կարողություն ունեցան և այդ պատճառով կրցան Քրիստոսի ավետարանը քարոզել աշխարհով մեկ, բայց հետաքրքրական է նաև և շատ կարևոր է այս պահը, երբ որ գործարակելոցի մեջ առաքյալները սկսեցին տարբեր լեզուներով խոսալ, այդ տեղը ըստ գործարակելոցի ուրեմն ներկայացման, ուրեմն հավաքված են մարդիկ տարբեր, ասենք աշխարհի եկած, և ամեն մեկը հասկացան, ինչ խոսվեց առաքյալների կողմի, այսինքն իրենք լսեցին իրենց լեզուներով ասվածը։ Եվ հետաքրական է, որ այդտեղ տարբեր երկրների եկածների մեջ երկու անգամ նշվում է Հրեաստանը, և ահա շատ կարևորը, Տեր Տուղյանոս անձնավորությունը, որը ընդհանրական եկեղեցու հայրերից է, ուրեմն կնշե և կհաստատե, որ երկրորդ Հրեաստանը իրականության մեջ Հրեաստան չէ, այլ Հայաստան է, ասել է, թե Տեր Տուղյանոսը ակամա մեզի կհուշե, որ առաքյալները նաև Սուրբ Հոգեով լեցված խոսեցին նաև հայերեն, սա հոգեգալուստն է, Աստվածուշ կարողություն տա, որպեսի Սուրբ Հոգին իջնի նորից բոլորիս վրա և մանավանդ ամբողջ աշխարհի վրա և շնորհի բոլորիս խաղաղություն։ Եվ ահա երկրորդը, երկրորդը Մայիսյան հերոսամարտը, որտեղ ունեցավ 1918 թվականին Սարդարապատում։ Տեսեք, մենք պատմության մեջ իսկ 4,500 տարվա պատմություն ունենք, 4,500 տարվա ընթացքում բազմաթիվ պատերազմներ ունեցած ենք, բազմաթիվ, սակայն կարևորը ընդամենը մի քանիսն են, որոնք շեշտված են և որոնք շարունակաբար են և որոնք կարծես թե վերջ չունեն, հայկ և բելի պատերազմը։ Այո, հայկը հաղթեց, բայց չնայած ըստ ավանդության բելը մահացավ, բայց ըստ այդմ նախ շարունակում է ապրել և հայկը շարունակում է պայքարել։ 451 թվականի ավարարի ուրեմն հերոսամարտը, որը կարծես թե վերջ ունեցավ, բայց արի ուտես ավարայրի ճակատամարտը ունի իր շարունակությունը մինչև այս օրերը, 1918 թվականի Սարդարապատը, 108 տարի առաջ, եթե Սարդարապատում կամ եթե ավարայրում կամ եթե հայկ և բելի այս ուրեմն հերոսամարտերի ընթացքում հայը չախտեր, հայկը չախտեր, ավարայրում վարդանանք կամ վարդանի հետևորդները չախտեին, կամ Սարդարապատում եթե հայերը չախտեին, այսօր հայը գոյություն չպետի ունենար։ Եվ չորրորդը, չվերջացող անկախության գոյամարտը, այո, չվերջացող, որտեղ դերևս շատ պատերազմներ ունենք և ոչ միայն ախտանակներ, պարտություններ, բայց պարտությունը չպիտի ընդվզի մեզի, այլ հակառակը տանի դեպի նոր ախտանակներ։ 1918 թվականի սկզբներում թրկական բանակը Արևմտյան Հայաստանի հայերը ցեհասպանության ընդարկվել է վերջ, իրենց առաջ խաղացքը շարունակեցին ձգտելով գրավել նաև Արևելյան Հայաստանը։ Այս սպանալիքեն դեմ կեցած հայ հասարակությունը իր ամբողջության ներառյալ հայաստանյայից եկեղեցին, որոն մասնակցությունը Մայիսյան հերոսամարտին արժանի է հիշատակմանը։ Նկատի ունենալով թուրքերու դեմ արատյան դաշտ շարժումը, հայկական զորքերու հրամանատարությունը դիմեց օրվա ամենայս կաթողիկոս Գևորգ 5-րդ Սուրյանցին, ասեմ, որ մենք դերևս 22 մայիսին պետություն չունեինք, պետությունը կհրճակվեր ընդամենը մեկ շաբաթ հետո, և Սարդարապատը, եթե մենք ունենայինք պարտություն, մենք ոչինչ պիտի ունենայինք։ Ուրեմն այդ օրվա հրամանատարությունը առաջարկեց ամենահայոց կաթողիկոսին և Էջմիածնին սպանացող վտանգի առջև կաթողիկոսական մայրաթորը տեղափոխել ավելի ապահով տեղ՝ բյուրական։ Ահա թե ինչ էր կաթողիկոսի կոչը իր ժողովրդին՝ արի պատասխան փախուստի այդ առաջարկին, ազգ հայոց։ Թուրքը մեր բանական հոտի դարավոր թշնամին նվաճել է Ալեքսանդրոպոլը, շարժում է դեպի սիրտը մեր երկրի, մեր հավատի, մեր կենսագրության, գալիս է Արարատյան երկրի վրա, Թուրքը կոտորած և ավեր սփրելով գալիս է մեր զորապետներն էլ, այլ երկ չեն գտնում, քան աղետից հայոց հայրապետին փախուստի մղել տալու։ Նրանք ամենայն հայոց կաթողիկոսին առաջարկում են ոսոխի բերանին թողնել մայրաթոր Սուրբ Էշմիածինը, մեր սրբարանները, հայ ժողովուրդը, հայրենի երկրի վերջին կտոր առաջարկում են լքել այս բոլորը և սեփական կյանքը փրկել բյուրականում կամ այլ այն մատչելի լեռնածերպի վրա, ոչ և ոչ, հազար անգամ ոչ։ Ես չեմ լքիր մեր սուրբ նախնիներից ավանդված մայրաթորը, ես չեմ հեռանա հայոց առաքյալներու եկեղեցու օջախեն, եթե հայոց զինվորությունը ու ինքը հայ ժողովուրդը չեն կրնա թշնամու առաջ խաղացմանը կանցեցնել, եթե իզորու չեն լինի մեր սրբությունները, ապա թող ես նահատակվեմ հենց հոս և այս շեմի վրա մայրաթորի, որու զավակ գահակալի պատիվ ունեմ մեր սուրբ նախնիների արդար բարեխոսությամբ և աստուծով ողորմածությամբ։ Միթե մենք չպիտի կարողանանք պահպանել մեր օջախի կրակը, մեր հավատի ջահը, մեր ազգային գոյի հիմքերը, իսկ եթե եկել ենք վերջը, ապա այն ինչու չընդունենք պատվով և քաջությամբ, ոչ թե ողորմելի զերունի պես ոսոխի առաջ սողալով։ Մեր պատմության անցյալ դարերը լիքն են քաջության օրինակներով, ներկված են նահատակներու արյամբ, դրանով չի սպառվել մեր արյունը և չի կորսվել քաջությունը մեր շարքերեն։ Դարեր շարունակ հայոց ազգը այսպես է ապրել, իր ինքնության համար պայքարելով, իր վաղվա համար այսօր մեռնելով, և որովհետև ով գաղափարի հետ է մեռնում, մեռնում է որպես հատիկը ցորենի, ապա հատիկի մահով նոր կյանքեր են ծնվում վաղ թե ապագա։ Դրա համար է, որ զանգվածային կոտրվածներով ու մահերով հարուստ մեր կենսագրությունը չի ունեցել, երբեք էլ չի պիտի ունենա վերջին վերջակետը։ Ուրեմն էլ ինչու դավենք ապրելու և գոյատելու մեր ազգին կերպով, ինչու ազգովին չբարձրանանք թշնամու դեմ, որ գալիս է Անդր Արաքսյան իր թեթև հաջողություններով հղպացած և մեր արյան վերջին կաթիլին ծարավի։ Եվ Վեհարանի դալիչին հումայրաթորի բակի մեջ հավաքված ամբողջ բազմությունը կերպարանը փոխված մի համբուր բացականչեց։ Պատրաստ ենք ելնելու վեհապարտեր, ապա ձեր նրազարդ հայրապետը իր արծվային հայացքը ուղելով ժողովրդին շանակեց. «Ես միշտ հավատացել եմ իմ ժողովրդի ոգուն, ես գիտեմ նրանցած ճանապարհի դանությունները, ես համուզված եմ նաև, որ ազգն իմ հայոց անարգ թշնամուն դեռ չի ասել իր վերջին խոսքը, և խոսքն այդ պիտի լինի հաղթական»։ Կաթողիկոսի խոսքը բազմացվեցավ տպարանի մեջ և ուղարկեցավ ռազմաճակատ. «Այո, մենք հաղթեցինք, և հաղթանակի հստակ ապացույցը այն է, որ մենք այսօր կանք»։ Այո, ավարայրը ավարտված է, Հայկեբելի պատերազմը ավարտված չէ, այո, Սարդարապատը ավարտված չէ, մեր գոյապայքարը ավարտված չէ, մենք լեցում բաներ ունենք անավարտ, ասել է, թե մենք պարտավոր ենք հաղթելու և պարտավոր ենք ավարտելու այն, ինչ որ թողեցինք անավարտ, իսկ այն, ինչ որ թողեցինք անավարտ, պիտի լինի միայն հաղթանակով, Աստուծո օրհնությամբ և բարի գալիքով։ Աստված մեզ հետ, շնորհավոր Սարդարապատի հիշատակումը և թող Սուրբ Հոգեգալուստը իջնի բոլորիս վրա, և տա այս հավատքը Սարդարապատի մեջ նորից և նորից Սարդարապատի այս գոյամարտի այս օրերին ավելիով հաղթանակած դուրս գալու և դիմավորելու գալիք ապագան, գալիք լուսաբացը, բաց ճակատով, բաց սրտով և միացած ողջ ժողովրդով։ Աստված մեզ հետ և բարի շաբաթ և բարի գալուստ բոլորիստ։ Ամեն։

Մեղադեր Մասիս 1 հոկտեմբեր 1890 լուր ցավեր Արդվան ժամերկությունը նոր կսկսեր Մթության մեջ կորսված տեկտեմպերի արդումը ցուրտ ու խոնավ Գոչնագը օդին ու պուկին մեջ կարծագեր իր ընդադվող վայունը Մինչդեռ թափուր եկեղեցին բանթուղթ քահանային ցայնովը կարտնար գսարսրար իր կարագոպ բադերուն ու գամարներուն մեջ Դերդերը գերգնցներ իր աղոթքը սպասելով բարեբաշտներուն որոնք չէին կար Բասնզի ով գուկար եկեղեցի ծմեր ու լուր օրմը այս չլուսցող արդվանցով Քահանան շուրջարը ուսին իր ժամերկությունը գշարունակեր Դեր զիպազում եղեն մեղքիմ եւ բազում անօրենությունքիմ Խուլ ու դարդամ ցայնովը, որ դիրող գես մթության գհարմարեր, անդարբեր իր շուրջի միայնության եւ անսկա ցայնակրիմը բես արդասանելով աղոտքին դուները, իրեն համար 20 դարվան սովորություն մա։ Հետո երկրորդ սվերմը դեսնվեցավ իր քովը։ Լուսարարներ, այս որմերուն բահաբանը, անոնց պես ամուր իր անդանելի բաշտոնին մեջ, սիրելով այս ստվերները, Այս լկումը եւ գամարներեն գախված կամ սուրբերու բատկերներուն արչեւ հաստատված կանտեղները, որոնք իր հիվանդակին զավակներն էին կրետե, պուտալով անոնցքով մեգեն մյուսին անոնց շարունակ սպարելու մոտ գյանքը արձարձելով։ Քիչ-քիչ մեկ-երկու հոգիալ երևցան։ Ժամգոճը, հետո մուրացիկ ծերուկմը իր փայտեկավազանին գրտնած ու հետո երկու բանթուղթ որմնաթիրներ հազիվ քուներնուն արթնցած։ Հիմա արդուն գճշտվեր։ Կանուխ կործի կացող պանվորներ գուկային խաչ մահանելու տրան մոտ և հաջողություն խնդրելու։ Ժամուն սովորական աղոտողները ասունք։ Սարավը ուշ եկավ եկեղեցի այն արդու։ Արավոտ լուսոյին գեսին միան հասավ, ինք որ ամեն օր զայն ձայրե ձայր լսելուն գբարձենար։ Դուրսը դիրող ծուրդին հագարակ քրտնաթոր մտավ ներս։ Ձանրաշարժ ու բարարդ մարմնին պերանդակ շնչասպար։ Երեսը խաչակնքեց, ձնրատրեց, ֆեսը վարարած, ցույց տալով յուղոտ ու հերաթապ քանքմը։ Հետո բարձրացան հարաչանքը ելավ գուրցքին խորեն, խորեն։ Մեղադեր, մեղադեր։ Երբեք մեղապարը այսքան ըստույգ անցկությամբ, այսքան անգերձ աբաշավի արդահայտության ցևով լսված չէր։ Տասին մեջ չոքած Սարաֆին գլոր մարմինը, ձրած գլուխը, գիսապակ աչկերը, ողորմելի ու կտության արժանի բատկեր մգծևացնեին աստվածային զայրույթին դրամատրության դակտրված։ Եվ ինք հանցանքին մեծությանը չապ այսպես անգերծ զղջումի մկալով միայն թողություն գագնգալեր գարձես։ Երբ հետս հետե գգրկներ մարող, սպարող ծանոմը առանց կաշվելու զինքը լսողներեն։ Մեղադեր, մեղադեր։ Հետո թեթևցած ոտքի ելավ ու իր հաստ ցայնը դերդերին ցանին միացավ ու լուր եկեղեցին գապշեր, գխրովեր ու գնտրելով այս մարդուն։ Ինքը իր դանը մեջ ըլլալ գտվեր, թասը, կավիտը, խորանը, բոլորովին իրն էին անշուշտ։ Ինք գսեր աղոտքը միայնակ, կահանային առաջ, բարերը հադիկ-հադիկ, ամեն բարբերության նշանակությունն ու սրբությունը շեշտելով։ Բահմը գհոգներ, շունչ առնելու գստիպվեր ու վարգյամը վերջը նորեն գսկսեր, ընդմիջելով կանային անորոշ մրմունչը և ձուր-ձուր նայելով անոր երեսը, երբ սխալ մը սբրտեր կամ վարանում մը դեսներ նորդուն մը սկսելու ադեն։ Վարգյամը նորեն գմասնավորվեր իր աղոտկը, անհամար ձնրացություններու խառնված, համբուրելով կետնի աղդն ու փոշին ու լալակին և սրդաշարժ ցանոմը վերադառնալով իրանցին։ Մեղադեր Մարդիրոս աղան այսպես էր ամենարդու ամբագաս եկեղեցին իր ներգայությամբ ապահովելով եկեղեցին բոլոր ձեսն ու արարողությանց կանոնավորությունը եւ ոչ մեկուն փախստի ճամփա չցկելով շարագաններեն բարմը բագաս կարդալու համար Քահանան այս աշխարհականին բարեպաշտութենեն գթողար Կարոզիչն ու թաղական խորուրդը գագնաձեին իր մե և քյուղացին գմեծարեր այս հավատացյալ աղան, որ իր բոլոր հարստության հագարակ աղկադիմը բես խոնար ու աստվածավախ գտվեր։ Բոլիս իր խանութին մեջ մարդիրոս աղա մեծազոր մարդմներ, հայր մայր չուներ, այլ հոր եղբայրներու ու հոր եղբոր որդիներու անհատնում շարկմը, որոնք փոխնի փոխ գուկային իր կով սորվելու տրամ շահելու արվեստը,
հաճախորդներ ու հետ բարվելու գերբերը, բայց գիշերները դունը Սարաֆին հետ Եգեսցեի գնալը աչք առնելով։ Այսպես անոր մեի մեկ մանրանգարները գտարնային աստվածասիրությունը տրամասիրության հետ հաշտեցնելու կախնիկը գտնելով։ Բայց անոնց մե ոչ մեկը աղային չափ հարստանալու հնարը գտեսներ։ Իրենց ժառանգական աշխարհուի բոլոր ջարդարությամբը, ստակ փող տալու ձևով աշխարհ գողոպտելու բոլոր խորամանկությամբը, ոչ, այդ հարստության չէին գրծած դիրանալ և ինքն իրենին, երբ իրենց մեծավորին կով գեղձավորություն ընել է ու սպասավորի թիրքը ունենալ է դաղդգացած, պերանին պանային կհասկցվեր, որ իրենց խելացի ասկագանը ինչպիսի դեպքեր է գրծած էր օգուտ քաղել։ Հայրենիքեն գրեթե փոբիկ եկավ բոլիս, նիհար ու վադուժ բադանի, որ խաներու, կարուգիր սենյակներու խոնավության մեջ ձարայության հավաքած 500 ղուրուշով բացավ իր Սարաֆի դոլաբը, ճշմարիտ դոլապմը, զոր մինչև այն օրը ոչ ոք իրեն չափ վարպետությամբ դարձուցած էր։ Իր հայրենի քաղաքին մեջ զոր մարդիրոս մեր երգիրը գոչեր դիրացություն առած ու ժամասիրություն ժառանգած էր ատկե։ Իր աղկադության, որբության բոլոր դժվարությունները դիրացուի սկես տհակնելով գմորնար և աստծո առջև, աստծո դան մեջ իր անգյալ թիրքեն գպարձանար հանգարձ ուրիշներու հավասար ըլլալու և իր չերմերանդությամբը զանոն կերազանցելու չապ։ Եվ ինչպես չսիրեր եկեղեցին, ուր ոչ հարուստ ըլլալու, ոչ բախտավոր ըլլալու պետք գար աստծո աչքին։ Այսպես երջանիկ ապրեցավ քանի մդարի։ Մտածեց, որ երկնքին տակավորությունը դնագներու հատկացված է ու մխիտարվեցավ իր ներգա չկավորութենեն։ Բայց երբ խանութը դարին տևագոխեց, բռնի բորիս խրգեցին զինքը մարդ ըլլալու համար, իբրև թե աղկատ ըլլալուն համար մարդ եղած չլար մինչև այդ ժամուն։ Իր դաժանելի ուղևորության միջոցին հետո շոկենավին մեջ և մանավանդ բորսո մեջ իր համուզումները, սփոփանքները անբավական մնացին։ Ոչ, այս մայրաքաղաքը երգրին չեր նմաներ բնավ։ Ագնա դնակներուն երթիկը, քյուղացված շալվարը, գիներու աղդոտ լաչագը չտեսավ հոս։ Նոր աշխարհը, նոր քաղապարներ արտնցուց, բայելքի բետկը, տրամի բետկը ծծուց։ Իր բարեբաշտությունը, որ մինչև այնադեն անշահասեր էր, բահանչող ուզան պերան դարձավ։ Մայր եկեղեցվում մեկ անգույնին մեջ քաշված, անհատնում աղոտքներու ու շարականներու կաղվածքով ստակ և տարցյալ ստակ ուզեց աստուծմե և իր աշխատության փոխարեն առած չնչին գումարները, որոնք զինքը գշլացնեին, աստվածային բարքևներ գհամարեր և իր աղոտ

տեսածին չափ մեծ գումարը ավանդ հանեց իրեն մահվնեն վերջը այդ գումարը ասկին ու իր ասկականներում մեջ բաժնելու խնդիրկով։ Մարդիրոս աղա նախ չհավատաց այս անակնկալ վստահության։ Հիվանդին անգողինին կով նստած, սենյակին թուրը կոց, նախ անտիմատրելի մարմանջ մսկած տեսնելով այդ գումարը, զոր հիվանդը փոքրիկ սնդուգե մգհաներ։ Հետո հիվանդը հոն խեղդելու և վստակներ հապշտագելով բաղջելու կաղապարմը ունեցավ, հիմարի կաղապարմը, բայց այս փորձությանց դիմադրեց, ինչ հարկ անոնց, միթե աստված իր թեմը հանած չէր այս հիվանդը, ու աստուծո թողուց, որ իր ուզածին պես դնորինե ամեն բան։ Մարդիրոս աղանախ դիմադրեց, չուզեց ընդունիլ այս ավանդը, ցածայնով, բախնալով, որ դրան մոտ սպասող մեկը չլար ու իմանար այս ավանդի խնդիրը, հետո քիչ-քիչ տգարացավ, ավանդին պայմանները հարցուց, նախ այն գլխավորը, դոգոս պիտի դար, ոչ, ասավ հիվանդը, այն ադենալ անցնադուր եղավ, ստացավ ավանդը և աստվածաշունչեն հատվածներ բերավ մահամերցին ասկասիրությունը կովելու համար։ Հիվանդը մերավ, և հուղարգավորներուն մեջ Մարդիրոս աղա իր արցունքներովը, անգեղծ ու անսահման գսկիձովը նընչեցյալին ամենեն սրդագից բարեկամը համարվեցավ։ Հուղարգավորության դեված բոլոր միջոցին ամբողջ ջամփուն երկայնությամբը այս մեռած մդերմին վրա խոսեցավ, անոր բարեմասնությունները, բարգեշտությունը կովեց, անոր կյանքեն մասնավոր դեպքեր պատմեց և լացավ, մինչդեռ ուրիշներ տակաղին ընկերանալով հանդերձ իրենց քիմիալին, կոնեշիմենտոին, պիացային խոսքերը գնեին։ Մարդիրոս աղա զայրացավ ու իբրև թե ինք ըլար այս անջահ խոսակցությունը ընող, գսկծալի ցայնոմը կոչեց։ Մեղադեր։ Մարդիկ լրեցին վարգյամը, քանի մը կայլալ ըրին լրությամբ, հետո մեկը բասմայի վաճառականը շարունակեց իր խոսքը։ Աջեմներուն բերատները ցերկե հանելու է։ Մարդիրոս աղա անգևերչը իր բարերարը նկատեց նընչեցյալը։ Թող չդվա, որ մեկը քեզ ասե անոր վրա, միթե այս մեծ հարստությունը անոր չէր բարդեր։ Ոչ, աբերախտ մարդ չէր։ Հետո այդ ավանդը յուրացնելու համար խորեցավ ամիսներով, նախ ասավ, որ իրավունք չուներ ուրիշին ինչ կկողնալու, վերջը ինքն իրեն հարցուց, թե ինչու աստված իրեն հանցնել դվավ այդ ավանդը և ոչ ուրիշիմը։ Այս հարցումը իր դարագույսները վանեց, աստված այս արիթը կներգեացներ իրեն հարստանալու համար, և ինք իբրև խելացի մարդ արիթեն օգուտ կկաղեր, մինչդեռ անխելքը այդ բանը պիտի չմտածեր։ Այսպես բացադրեց աստծո կամքը և ճշմարիտ գոհունակությամբ ավելցուց, կամք դիարն օրհնյալ եղիցի։ Անդին նընչեցյալին ասկականները գարոդության, չկավորության մեջ կմնային։ Անոր այրին Մարդիրոս աղային գթիմեր բզդիկ օգնություն մահայցելու համար, իբրև իր ամուսինին սրտագից բարեկամեն։ Մարդիրոս աղա չզլացավ այդ օգնությունը, բայց այս դիմումը իր դարագույսները նորեն արտնցուց, բահմը խորեցավ, որ ըրածը ճշմարիտ քողություն մներ, բայց որ մեղքը թողություն չի ստանար։ Եթե մարդս մեղայիկա ու այս հույսով Սարավը թխանցակին ներումը խնդրեց։ Մեղա դեր։ Բահմնալ ըսավ, որ ասկականներուն տրամը դա, բայց ասկին տրամը բահ է։ Ինչ է վերջապես ասկին տրամը, չէ մի, որ ուրիշ մը պիտի ուդեր։ Այս վարանումներով գբահեր, այսինքն գկործածեր ստագը, որ իր ճարբիկ ցերկերուն մեջ արդյունապեր գթարնար, բարեպախտ դեպքերով գգրկնաբատ կվեր, այնքան որ այս հաջողությունը իր քողության արդարացումը գլար և իր զղջման ընդունելի եղած ըլլարուն ապացույց, զղջումը զոր սովոր էր ալ հայտնելու ամենարդիվ խորունգ հավատքի ցայնովմը։ Մեղա դեր։ Մասիս 1 հոկտեմբեր 1890 լուր ծավեր։

Չիկփոքրիկներ, ես ձեզ հիմա պիտ կարդամ Հովհաննես Թումանյանեն «Պոչատ աղվեսը»։ Լինում է չլինում մի պարավ, այս պարավն իր այծը կտում է, կաթը վերդնում, գնում է ցախ ու պետ բերում, որ գրականի կաթը եփի։ Մի աղվես գալիս է, գլուխը կողում կատնի ամանը ուտում, պարավը վրա է հասնում, ցակատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում։ Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում ու այսպես խնդրում. «Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Պարավն ասում է, «Դե գնա իմ կաթը բեր»։ Աղվեսը գնում է կովի մոտ, «Կովիկ, կովիկ, կաթ տուր ինձ, կաթը տանեմ, պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեմ, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Կովն ասում է, «Դե գնա ինձ համար խոտ բեր»։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ, «Արտիկ, արտիկ, խոտ տուր ինձ, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչը ստա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինչ ասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ «Դե գնա ինձ համար ջուր բեր»։ Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ, «Աղբյուր, աղբյուր, ջուր տուր ինձ, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կցեմ, կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատ աղվես որտեղ է իր»։ Աղբյուրն ասում է, «Դե գնա կուժ բեր»։ Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ, «Աղջիկ, աղջիկ, կուժը տուր, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ»։

kovindam, kovins katta. Katta tanem paravindam, parava pochesta. Kitsem, kitsmetsem, gnam, engeneris hasnem, vorin chasen, pochatarves, vorteheir. Tekna ulung perin zamar. Arves gnume charchumot. Չարչի, չարչի, ունունք դուր, ունունքը տանեմ, աղջկան տամ, աղջիկը ինձ գուժ դա, գուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր դա, ջուրը տանեմ արդին տամ, արդը ինձ խոտ դա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ դա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս դա, կծեմ, կծմծեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որին չասեն, պոչատաղվես, որտեղ է իր։ Չարչին ասում է, դե գնա ինձ համար ձուբեր։ Աղվեսը գնում է հավի մոտ, հավիկ, հավիկ, ձուձու տուր, ձուձուն տանեմ, չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջկը ինձ գուժ դա, գուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր դա, ջուրը տանեմ արդին տամ, արդը ինձ խոտ դա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կատ դա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս դա, կծեմ, կծմծեմ, գնամ, ընկերներիս հասնեմ, որին չասեն, պոչատաղվես, որտեղ է իր։ Հավն ասում է, դե գնա ինձ համար կուտ բեր։ Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։ Կալվոր, կալվոր, կուտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ, հավը ինձ ձուտա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ գուժ տա, գուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արդին տամ, արդը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ գովին տամ, գովը ինձ կատ տա, կատը տանեմ պարավին տամ, պարավը պոչս տա, կծեմ, կծմծեմ, գնամ, ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն, պոչատաղվես, որտեղ է իր։ Կալվորի մեղքը գալիս է, մի բուրն կուտ է տալի, աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի, կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արդին, արդը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կատ է տալի, կատը տանում է տալի պարավին, պարավը պոչը տալիս է իրեն, կծում է, կծմծում է, վազում է գնում իր ընկերներին հասնում։

0: Մամիկ, ուրիշ մեկ կգարտաս հաճիս։
1: Սիրելի փոքրիկներ, հիմա ես ձեզ կգարտամ Հովհաննես Թումանյանեն «Ճամփորդները»։ Ակլորը մի օր կտուրը բարձրացավ, որ աշխարհ տեսնի։ Վիզը ձգեց, երկարացրեց, բայց բան չտեսավ, դիմացի սարը խանգարում էր։ Քուչի աղբեր, կարելի է դու գիտենաս, «Էն սարի ետևն ի՞նչ կա»՝ հարցրեց վերևից բակում բարկած Շանը։ «Ես էլ չգիտեմ»՝ պատասխանեց քուչին։ «Հապա մինչև երբ պետք է այսպես մնանք, արի գնանք, մի տեսնենք աշխարհումս ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա»։ Շունն էլ համաձայնեց, խոսքը մի նարին ու փախան։ Գնացին, իրիկունը հասան մի անտառ։ Գիշերը մնացին ընդեղ։ Շունը պարկեց մի թփի տակ, իսկ ակլորը բարձրացավ մոտիկ ծառին, քնեցին։ Լուսադեմին ակլորը կանչեց. «Ծուղրուղուղու»։ Մի աղվես լսեց ակլորի ձայնը. «Վա՜հ, սա որտեղից դուրս եկավ»։ «Այ լավ նախաճաշիկ»՝ մտածեց աղվեսը ու վազեց։ «Բարի լույս, սանահեր ակլոր, ի՞նչ ես շինում ես կողմերը»։ «Գնում ենք աշխարհ տեսնելու»՝ պատասխանեց ակլորը։ «Օ՜հ, ի՞նչ լավ բան եք մտածել»՝ խոսեց աղվեսը։ «Քանի ժամանակ է ես էլ կարգին ընկերի եմ ման գալիս»։ «Ի՞նչ լավ էլ պատահեցիք»։ «Դե ցածարի, ոչ չուշանանք»։ «Ես համաձայն եմ»՝ ասավ ակլորը։ «Տես թե ընկերս էլ համաձայն է, ցած կամ գնանք»։ «Որտեղ է ընկերդ»։ «Էն թփին տակ»։ «Սրա ընկերն էլ երևի իր նման մի ակլոր կլինի»։ «Էս էլ իմ ճաշը»՝ մտածեց աղվեսը ու վազեց թփի կողմը։ Հանկարծ, որ շունը դուրս եկավ, աղվեսը պոկ փախավ, ոնց փախավ։ «Կաց, աղվես աղբեր, մի վրազի, մենք էլ ենք գալի, այդպես ընկեր չի լինի»՝ ծառի գլխից ձայն էր տալիս ակլորը։

Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Urban Durere, Vilma Guyumcan.
1: Parev sire lungan tirnar. Yevrasyagan dindesagan miyuchuna mayis kısana innin astanay meç gıkınlarge miyuchan beç hayastani garka vijagi hartsı. Այս մասին հայտնած է Ռուսաստանի Տաշնության փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Ան շեշտած է, թե Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ կայանալիք Եվրասիական դնդեսական միության կակատնաժողովին գկննարգվի գազմագերբության մեջ Հայաստանի գարկավիճակի հարցը, քանի որ այս հարցը շատ բարդ է։ Ան ավելցուցած է, թե չեն պապակիր, որ Հայաստանը լքե Եվրասիական դնդեսական միությունը, բայց կտեսնեն խնդիրներ, որոնք պիտի ձագին Եվրոպական միության միանալու կամ այդ տաշինքին հետ հարաբերությունները սերդացնելու բարակային, գշեշտե Օվերչուկ։ Ան թիդել գուդա նաև, թե եթե Հայաստանի ընդրությունը գադարվի յոքուտ Եվրոպական միության, իրանցքով հարցեր գծակին, նախ եւ առաջ ինչու պետք է միությունը իրենց բյուջեին հաշվույն աջակցի, եթե Հայաստանը միանա Ռուսիո հանդեպ ոչ բարեկամաբար դրամատրված պետություններուն, ասաց Օվերչուկ։ Նշենք, որ վերջին շրջանին Մոսկվայեն տարբեր առիթներով կհնչեն հայտարարություններ, որ Երևան պետք է կողմնորոշվի Եվրասիական դնդեսական միության, թե Եվրոպական միության միջև անդամակցության մասին։ Ռուսիո նախագահ Վլադիմիր Պուտին նույնիսկ դիտել դվաձեր, որ գրնա Հայաստանի և Ռուսիո միջև ամուսնալուծում գադարվիլ։ Հայաստանի արդակին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան արձականկած է Օվերչուկի այս հայտարարության, դիտել դալով, թե ընդրության բահը դագավին չէ հասունցած։ Ան ասաց, թե շատ լավ կհասկնան և Ռուսաստանեն, չէ որ պետք է Հայաստանին ասեն, թե Եվրասիական դնդեսական միության անդամակցությունը և Եվրոպական միության անդամակցությունը անհամադեղելի են։ Ըստ Արարատ Միրզոյանի, Եվրոպական միության հետ պիտի շարունակեն մոդարգումը և երբ որ բահը հասունանա, այնտեղ որոշում կտան ըլլալ այս խումբի, թե մյուս խումբի երկիրներու անդամ, հայտարարեց Միրզոյան։ Հայկական ընկերությունները առաջին անգամ ըլլալով հայկական արդատության զենք արդահանած են։ Այս մասին նշած է բարձր արհեստագիտություններու և արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Նախարարի խոսքով կառավարությունը վերջին տարիներուն միլիարդավոր դրամներու ներսումներ կատարած է ռազմարդյունաբերության ոլորտին մեջ։ Ան մեծ ուրախությամբ և հպարտությամբ հայտնած է, որ հայկական երեք ընկերություններ մայիս ամսվան ընթացքին զենք արդահանած են երկու տարբեր երկիրներ։ Ըստանոր հայկական ընկերությունները կարողացած են հասնել այս նպատակային գետին բավականաչափ բարդ խրթին լոգիստիկ ճանապարհներու և դժվարություններու մեջ են անցնելով, շեշտած է նախարարը։ Օրեր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ընկերային ցանցի իրեջերով մայիս 28-ին նախադեսված զորահանդեսի փորձեն նյութեր հրապարակած էր, ուր ներկայացված էին հայկական արդատության հետախուզահարվածային թռչող սարքերը։ Բաքու Հայաստան-Թուրքիա սահմանին բացումը դարձյալ կգաբե Հայաստանի սահմանադրական փոփոխություններուն հետ։ Այս մասին հայտնած է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Ըստանոր Հայաստան-Թուրքիա սահմանը պիտի բացվի 7 հունիսի խորհրդարանական ընտրություններն հետո, երբ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություններու գործընթացը հասնի ավարտին։ Ան գրտնած է, թե Բաքուն ներգրավված է Թուրքիո և Հայաստանի հարաբերություններու կարգավորման գործընթացին մեջ, Հայաստան-Թուրքիա և Հայաստան-Ադրբեջան գարկավորման գործընթացները զուգահեռ գզարկանան, դիտել դված է ան։ Թեսպանը վստահություն հայտնած է, որ հունիս 7-ին ետք հայերը հանրակվե գգադարեն և գպոխեն սահմանադրությունը, երբ տարածքային պահանջները վերցվին Միացյալ Նահանգներու մեջ նախաստորագրված Ադրբեջան-Հայաստան խաղաղության պայմանագիրը գստորագրվի, իսկ Հայաստան-Թուրքիա սահմանը գբացվի, դիտել դված է Անկարայի մոտ Ադրբեջանի թեսպանը։ Անոր խոսքով Ադրբեջանն ու Թուրքիան կհամագարկեն յուրաքանչյուր դիվանագիտական քայլ և առաջ կշարժին բացառապես միասին։ Տեսպանի համաձայն խաղաղության գլխավոր խոչընդոտը կմնա Հայաստանի սահմանադրությունը, որուն մեջ Բաքուն տարածքային պահանջներ կտեսնե։ Հայաստանի մեջ նախընտրական քարոզարշավը կշարունակվի։ 3. Քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը կգտնվեր Լոռիի մարզին մեջ։ Սպիտակ քաղաքին մեջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ մենք մեր հայրենիքը կդաձենք և ադիգա Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Խոսելով հայրենիքի ընկալման, ներքին խաղաղության և Լեռնային Ղարաբաղի հայերու մասին, Նիկոլ Փաշինյան մասնավորապես հայտարարեց, որ ի վերջո պետք է արձանագրենք, որ հայրենիք փնտրելու գործընթացը ավարտած է։ Հայ ժողովուրդը պետք է հրաժարի գանկարի հոգեպանութենեն և Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալե որպես հայրենիք և հանքրվան, շեշտած է Փաշինյան։ Անոր խոսքով, եթե մարդոց ենթագիտակցության մեջ շարունակվի ապրիլ նախկին բնակավայրեր վերադառնալու գաղափարը, վերադառնալ Վան, Մուշ, Ղարաբաղ, Նախիջևան, ապա Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի ընկալվի ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես ժամանակավոր գանկար։ Փաշինյանը այդ համեմատած է ճանապարհի ընթացքի մեջ գանկարի մեջ գտնվելու զգացողության հետ, երբ մարդը չի գրնար լիարժեք հանգստանալ կամ իրեն ապահով զգալ։ Ան նաև թիմելով Լեռնային Ղարաբաղեն բռնի տեղահանված հայերուն, նշեց, որ անոնք ևս պետք է փոխեն գանկարի զգացողությունը և հաստատվին Հայաստանի մեջ։ Մյուս կողմը, Հայաստան Թաշինքը գսվուշացնե Հայաստանի մեջ ներքին լարվածություն սերմաննելու փորձերեն։ Թաշինքը գահաստատեց հունիսի 7-ի ընտրություններու նախորիագին քաղաքական պայքարը դուրս եկած թույլատրելի սահմաններն, ըստ անոնց գործող վարչապետը գփորձե ուժի և վարչական միջոցներու գիրառմամբ լրացնել ընդդիմադիրները, ջնշել խոսքի ազատությունն ու խորացնել վախի մթնոլորտը։ Փաշինյանը գշեշտե, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ուղիղ եթերով աննախադեպ սպառնալիքներ և հայհոյախարն արդայդություններ հնչեցուցած է ընդդիմախոսներու և քաղաքացիներու հասցեին։ Փաշինյանը թիմած է Հայաստանի մեջ հավադարմակրված դեսպանատուներուն և դիտորդներուն ակնկալելով համարժեք քննադատական։ Հայաստան Թաշինքի վարչապետի տեկնածու և նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան քաղաքացիներու հետ հանդիպման ընթացքին անդրադարձած է իշխանություններու գեցվածքին, երգիրը նմանցնելով ընդանիքի մը, որուն ղեկավարը հիստերիկ եղած է։ Քոչարյան հիշեցուցած է անցյալի գորուսները, Արցախի գորուսն ու հազարավոր զոհերը և զգուշացուցած է, որ հերթական սխալին կինը գրնա ըլլալ Սյունիքի գորուստը կամ հայկական հողերու վրա մզգիտներու գարուցումը։ Մյուս կողմը, ռուսական The Insider բարբերականը ձավալուն հոդվածը հրապարակած է անդրադառնալով Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններու նախորիագին Ռուսաստանի հավանական աստեցության։ Հոդվածի մեջ հատուկ ուշադրության գարժանանան ուժեղ Հայաստան Թաշինքի առաջնորդ Սամվել Ղարաբեդյանն ու Պարգավաճ Հայաստան Գուսակցության նախագահ Գագիկ Ձարուկյանը, բարբերականը հիմնվելով համացանց արդախոսած տվյալներու վրա գտնտեթ է 1999 թվականին Գարուկայի մեջ Սամվել Ղարաբեդյանի ստացած արդասահմանյան անստակիրի փաստաթուղթերուն մեջ աշխատանքի վայր բաժնին դակ նշված է Ռուսաստանի անվտանգության Թաշնային Ծառայության դեղեկատվական կետրոն։ Ըստ Ռուսաստանի իրավաբահ համագարկի նախկին աշխատագետի վկայության, նման նշումներ կգործածվին հատուկ ծառայություններու հետ առնչություն ունեցող անձերու բարակային։ The Insider բարբերականը անդրադարձած է նաև Գագիկ Ձարուկյանին զինք անվանելով Կրեմլինի մեկ այլ ընկերը։ Թերթը գրել է, որ Ձարուկյան Հայաստանի մեջ գատնամթերքի և կոնյակի արդատրութեն են, բացի Ռուսաստանի մեջ ևս ունի ընկերություններ, որոնք Մոսկվայի շրջանի մեջ գսպաղին շքեղ բնակարանաշինությամբ։ Նարեկ Ղարաբեդյանը թաքցուցած է օտարերկրյա քաղաքացիություն ունենալու մասին դեղեկությունը։ Ան նշված է որպես Ռուսաստանի Թաշնության քաղաքացի։ Տադախազուտենեն գայտնվիտե ուժեղ Հայաստան Տաշինքի պատգամավորի տեկնածուն տակցուցած ձե բաշտոնադար անցի գարկավիճակ ձերկ բերելուն խոչնդոդող օդար երգա կաղկացիություն ունենալու մասին դեղեգությունը։ Ուժեղ Հայաստան Տաշինքի առաջին համարով առաջատրված պատգամավորի տեկնածուն նշենքվոր Նարեկ Գարաբեդյանն է, ան նախազգուշացված է Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունենալու մասին։ Սիրելի ուղդիրներ, լսեցիք Օրբան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Այստեղ չկա օրենք խղճի, լոկ դրամով է որոշվում, դրսից բռնած ամեն մի շուն, ազնվական է հրճակում, այստեղ

Բայց զանձրացն էլ դատարկ բանով, ոչ արժանի գրչին տալու, հիշենք այն կողմը կարևոր, որ արժանի է երգելու, սա հիմք որպես ընդունելով, սեր փայփայեք դուք ձեր սրտում, ու մարդկային ամեն մի կյանք լցրեք մաքուր սիրով անհուն։

0: ասեմ։
1: Հա։
2: Եկեք էսի խմենք։
0: Նվագի մի բան լսենք։
3: Լա, կանամ տամ։
2: Սամ ջան, դու նվագի։
3: Լա։ Ոչ, ջիգերով։
2: Համեդ։
4: Ես ավայց ավել տանեմ։
0: Լավ չի։ Բոլածես բայց։ Լավ է։
2: Շատ լավ նվագում ա։ Սամ տանեմ, դու դոքը սամ նվագի։ Մի նվագի։
0: Ձերնեմ։
2: Սամջան, ցավը տանեմ։
5: Էս արախ կա՞ն մեջը։
2: Վերցրուիշ։
5: Երելի։
2: Լավ,
5: հայ, հայ, հայ։
2: Դա արդեն բացվեց։ Քիշական է ընկնի։
5: Սամջան, մի հատ լավ բան, մի հատ ջուտակ նվագի երկեմ, ախպեր։
4: Դավայ գնացի։

Yeah.